0: čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Ja som FM, prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to tak, robiť, tak, alebo to potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. FM. Počúvaj, čo chceš.

sa kradnúť. Ja som ten typ,

0: Petra Ipista.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra musia vyučovať podľa novej reformy všetky základné školy na Slovensku. V Seredi po búrke včera večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a bude chladnejšie 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej Juraj Jonák v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
2: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
1: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
3: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré NIVAM pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
1: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil včera večer po intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Ukrajinské hlavné mesto hlási najmenej jedného mŕtvého a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitalij Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Poľsko pre údery preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnúcej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie už prevzala protiteroristická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Spojených štátov postúpili do 8 finále šampionátu. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0. Spojené štáty sa v utorok 7. júla stretnú v 8 finále s Belgickom, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada a Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 odstavené vozidlá aj kamión mimo cesty. Pridávame dopravu, dobré ráno. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri je odstavené auto, veľmi opatrne posadka stopuje ostatné autá. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pokračujeme dobrou správou, tunel Považský Chlmec na D3 je po úprave vozovky opäť plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si už postojíte 40 minút. Medzi Chotínom a Svätým Petrom opatrne po ceste pobehujú 4 kone. Rýchlosť si ustrážte v Ďurdošíku v oboch smeroch a na viazde do Humeného zo Sniny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. Je 6 minút po 6. Dobré ráno vám z Rádia FM a potrebujeme sa naštartovať, prebrať. Napíšte na studio@radiofm.sk, ktorá je podľa vás taká, ktorá naštartuje, čiže taký banger, nakopávak, štarter, nech si to už nazveme akokoľvek, pieseň, ktorá dodá ráno energiu. A môžeme si každú polhodinu zahrať niečo od vás podľa vášho typu. Studio@radiofm.sk, dajte vedieť.

Objaky tak, leb v Rádiu FM, teraz je 6.11 a štvrtok, 2. júl pred nami, dobré ráno. V každej polhodine, dnes, ranný, energetický, nakopávak, podľa vášho výberu, no neviem to nazvať už, no pesnička, ktorá prinesie energiu, urobí radosť, dobre naštartuje ráno. Ktorá je tu podľa vás? Studio Zavináč, Rádio FMSK, dajte vedieť. Táto Julia Holter, tá bude pokojná. To je novinka.

0: Weekend Run od Unknown Mortal Orchestra v Rádiu FM a víkendom pokračujeme aj ďalej, hoci je stále štvrtok, nenechajte sa pomýliť. Tip na pieseň, ktorá ráno dodá energiu a nakopne, píše Anička a píše, pozdravujem ťa, dobré ráno, a píše ale o kapele, ktorá znela krátko pred správami pred šiestou, ale zase, okej. Musel som ich oceknúť kvôli spravodajstvu, ktoré sa rozbieha presne o 6, takže zneli naozaj minútu a pol. Nezaznel hádam ani raz, ak raz teda refrén piesne od nich, tak je to veľa, preto si myslím, že môžeme ich zaradiť do playlistu ešte raz, aspoň napravíme teda túto krivdu, ktorú na nich spáchalo to spravodajstvo. Hneď sa dostaneme k tej kapele.
1: Počasie.
0: Ešte sa predtým pozrime na to, čo nás dnes čaká. No tak zlomilo sa to v tom počasí včera pred vysokou teplotou. Dnes už nevarujú meteorológovia, varujú pred búrkami. Juh, alebo takú tú južnú polovicu, povedzme, stredného Slovenska. Vydaná je výstraha prvého stupňa v priebehu dňa od 10. do 17. pre Banskobystrický aj pre Košický kraj. Dávajte na seba pozor. Teraz je zamračené v Bratislave 20 stupňov, 18 v Pieštanoch, aj v Žiline na Sliači je 17, aj v Poprade, v Prešove 21, v Košiciach 22 stupňov Celzia. No, zima nebude ani dnes. Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, ale teda dnes aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24. Oproti predchádzajúcim dňom je to teda výrazná zmena. No a čo to tá Anička písala ako ranný nakopávak? Tak je to pieseň Ferrari Weekend od Pudingu pani Elvisovej, alebo teda pracovný názov s tým, ako je to s tým vypísaním, veď je to hneď v úvode.

Ferrari víkend, zajtra sa dám vypísať. Od pudingu pani Elvisovej doznieva 5 minút pred pol siedmou. Anička napísala o tejto piesni, že pre ňu je to ranný hit, ktorý nakopne. Aká je to podľa vás? Dajte tip na takú naozaj pieseň plnú energie, ktorá poteší, povzbudí, prinesie dobrú náladu aj v skorom štvrtkovom ráne, aj bez toho, aby ste sa teda dali vypísať zajtra. studio@radiofm.sk, zahráme si podľa vášho výberu takýto špeci hit v každej polhodine rána na FM-ku. Teraz počúvame The Dandy Warhols.

0: Aj Modré hory, aj Duran Duran sa ozvú z rána na FM-ku. Zatiaľ sme počúvali The Dandy Warhols. Je takmer pol siedmej, zostáva pár sekúnd. My pre vás máme, a teda vďaka kolegom a kolegyniam zo Zelenej vlny, aj aktuálne info z rannej dopravy, z rannej premávky.
1: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 je nehoda pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Skončil tam kamión mimo cesty, momentálne by ste sa ale zdržať nemali. V kolóne sa ale zdržíte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce asi 50 minút. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazené zviera. Pozor, na ceste druhej triedy medzi Chotínom a Svätým Petrom pobehujú po ceste 4 kone. Takisto maximálne zvýšte svoju opatrnosť. Za Vráblami v smere na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. V Levočí je pre Mariánsku púďu zavretá ulica Športovcov, Obocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte tam pokyny polície a organizátorov. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť je tam znížená na 60. No a už meria aj zo pár radarov. Od Brezovej v časti Lopej v oboch smeroch, na viazde do Nižnej spod Biela, pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany, merajú aj na viazde do Košíc, Šatce z Veľkej Iby, v Raslaviciach na hlavnej obojsmerne, v Ďurďošíku obojsmerne, merajú aj na výjazde zo Sečoviec na Košice, na viazde do Humenného zo Sniny a aj na viazde do Sniny z Humenného. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

Spomienka na slávne 20. storočie. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy.

Počúvate v Rádiu FM, jeseň Pelota spríjemňuje štvrtkové ráno, máme 2. júl pred sebou a dal som vám možnosť povyberať muziku do dnešného rána. V každej polhodine si podľa vášho výberu zahráme jeden hit, ktorý nakopne, ktorý prinesie do skorého rána dobrú energiu a hlavne povzbudí. A ide sa taký škandál teraz stať, poviem ako je a ja aj cítim z toho mailu,

ktorý posiela Lukáš B, že ten potenciál toho škandálu tam cíti aj on. Ale napriek tomu neodolal. Chytil, hej, ten, to zariadenie svoje mobilné a napísal tú správu. Ahojte, tak ja v poslednej dobe začínam ráno s našim trojmesačným synom touto pesničkou, zatiaľ teda nepoviem, čo tam napísal do toho ďalšieho riadku. Raz som si pozeral staré videokazety, kde som videl, ako so mnou môj otec tancuje na túto pesničku. A toto je už veľmi pekné, hej, že keď budete počuť, ešte si to potom k tomu doplňte, ale že otec s ním tancuje na túto pesničku, majú to zaznamenané na videokazete. No a teda ďalej pokračuje Lukáš B, že tak si povedal, že to vyskúša ja, funguje to teda už aj pri tej ďalšej generácii a musím povedať, že nás to pozitívne naštartuje, aj keď ja mám úplne iný hudobný vkus, na túto pesničku nedám dopustiť. Čiže aj sa v závere vlastne Lukáš ospravedlňuje, že niečo takéto vôbec o sebe popustil, že sa v ňom skrýva, ale zase ja to oceňujem. Dobre, je to aj pre nás taká odbočka z bežného playlistu, ale dnes je ten špeciálny deň, lebo si hráme piesne, ktoré vás veľmi pozitívne ráno nakopnú a je to pre Lukáša aj táto. Navyše, samozrejme, zaznie výnimočne a zaznie aj preto, že a ja si myslím, že to je dobrá pieseň. Je z iného takého súdka ako tie, ktoré hrávame, ale neznamená to, že sa nepodarila.

všetko sa tam deje v tej piesni, naozaj všetko na svete. Lukáš B. napísal, že je to pieseň, ktorá ho ráno nakopne a že funguje aj na jeho trojmesačného syna. Tak verím, že urobila radosť v Rádiu FM. New Kids on the Block sme si vypočuli, lebo v každej polhodine si hráme práve nejakú pieseň, ktorú považujete za takýto špeciálny ranný štartér. Budeme sa pohybovať aj po takých bezpečnejších vodách. Odskočili sme si veľmi dobre. Navyše táto pieseň už aj spĺňa takú extra retro kvalitu a teda rozmer má takéhoto typu. Je z roku 1990, možno len tak na porovnanie. Samozrejme, my hráme veľa aj staršej muziky. Je to už taká doba, že keď ju počúvame dnes, tak je to ako keby sme v 90. počúvali hudbu z roku 1954. Je to už naozaj pomerne stará pieseň, ktorá zaznela a je to už aj cítiť medzi mládežou, ak teda ste nejakí fanúšikovia, fanúšičky sociálnych sietí, možno to zachytávate, že hudba aj z tohto obdobia, hudba, ktorú si my možno pamätáme ako ten mainstream z našej mladosti z tých 90. rokov, že je zase opäť populárna, ak sú nejaké také aktivity tanečného typu, ktorým sa mladí dnes venujú, tak často siahnu aj práve po takejto muzike a vznikajú z toho nejaké akože veľké aktivity na debut NSYNC. Teraz veľa tancuje. Videl som aj také naozaj krásne, vydarené, veľmi súčasné, veľmi moderné vystúpenie kanadského národného tanečného týmu. Aj také niečo majú. Toho teda súčasného tanca a práve tancujú na takýto mainstream z 90. rokov alebo možno takého začiatku 0. rokov. A plus veľa sa teraz vracajú aj rôzne televízne streamovacie platformy k príbehom z tohto obdobia. Ja už som si pozrel napríklad aj dokument o Take That a človek by nepovedal, aké to môže byť zaujímavé, aké príbehy sa skrývajú aj v týchto témach, ktorým sa bežne nevenujeme a bežne ich možno nepočúvame. No tak prečo nie? Pre nejaký taký rozhľad a rozšírenie si obzorov a možno aj zaspomínanie na dávnu minulosť. Lukáš B. to tu teraz takto rozbil trochu. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to fajn. Posunieme sa ďalej veľmi radi. Aj k folk rap.

Má to silu, je to ich piesne, že? Folk rap a Tomov 2. Počúvali sme z Rádia FM a vypočuli by ste si ich koncert? Môžete si vypočuť v Rádiu FM počas víkendu a pripomenúť si vystúpenie Folk Rap na minuloročnej Pohode. Takto sa vrátime aj ku koncertu Pudingu pani Elvisovej. Zaznie aj Mia Archives. A bude toho viac, podrobnosti nájdete na našom webe Rádio FM.sk. Sme festivalové rádio, víkendy budú festivalové. Ten ďalší na budúci týždeň priamo z Pohody, tento, ktorý sa blíži, bude taký warm-up, taká príprava pred Pohodou práve so záznamami z minulého ročníka. Ešte raz Rádio FM.sk dá všetky odpovede na to, čo sa bude počas tohto víkendu diať. A možno ste to aj zachytili, možno nie. Včera mala Pohoda veľkú tlačovú konferenciu pred začiatkom festivalu a zaznala tam aj informácia, že sa dohodli s letiskom na príprave ďalšieho ročníka Pohody a teda aj keď vraj zmluva ešte nie je podpísaná, dohoda sa stala a teda dospelí k spoločnej dohode a aj tá nasledujúca Pohoda by mala byť v Trenčine na letisku. No tá blížiaca sa určite bude a už čoskoro. A ja dnes aj mám, niekde som to tu videl označené, no veru, mám jednu vstupenku pre vás na ten The Cure extra deň na Pohode na stredu. Ak by ste si chceli dať taký špeci deň na Pohode, dostaneme sa k tomu.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že Vyšehradská skupina bude naďalej pokračovať vo svojich aktivitách. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Odkladané zonácie 4 národných parkov, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia, schválila vláda s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám niektorí odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z Progresívneho Slovenska minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Ako vysvetľuje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v zonácii ide o územný plán a všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme je to aj priestor pre nejakú korupciu.
1: Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Hlava štátu si myslí, že vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli len zbožným želaním niektorých politikov bez rešpektovania reality.
4: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely, prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
1: Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Dav ľudí v stredu podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia Ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden policajt. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s Ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Počet potvrdených prípadov Eboly v Kongu vzrástol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. Epidémia vyhlásená pred 7 týždňami sa zatiaľ šíri v 3 severovýchodných provinciách. Hrozí však jej ďalšie rozšírenie. Muž so ženou sa vyšplhali na vrchol Empire State Building v New Yorku, kde rozvinuli transparent o miery a láske. Časopis Variety napísal, že ide o ruských influencerov, ktorí sú známi tým, že lezú na mrakodrapy bez istenia. Pár neskôr zadržala polícia. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Bude chladnejšie 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
5: 7 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Dopravná nehoda aj na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Skončil tam kamión mimo cesty. Zdržať by ste sa v týchto chvíľach nemali. Zdržíte sa ale na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch 15 minút, v opačnom smere 10. Na viazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 40. Za Kútmi smerom na Holíč sa po ceste prechádza dobytok, opatrnosť, zvýšte v oboch smeroch. Na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína je na 57. kilometri odstavené auto. Za Vrábľami v smere na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. Za Kokavou nad Rimavicou v smere na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom. Za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor dajte v oboch smeroch. A v Levoči pre Mariánsku púť uzavreli ulicu Športovcov, Ovocinársku, Lúčnu, Sadovú. Rešpektujte tam pokyny polícia a organizátorov. No a merajú aj radary v Podbrezovej v časti Lopej v oboch smeroch, na viazde do Nižnej Spodbiela, pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany. Merajú aj na viazde do Košíc v Šace z Veľkej Idy, na výjazde zo Sečoviec na Košice, aj na viazde do Sniny z Humenného.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. Je 7:06 takmer. Dobré ráno. Do každej polhodiny som sa rozhodol dnes zaradiť taký ranný nakopávak podľa vášho výberu, takže je aj veľká šanca napísať do rána na FM-ku na studio@radiofm.sk o obľúbenej muzike, ale teda zadanie je také, že by to mala, mohla byť pieseň, ktorá vám naozaj spraví ráno špeciálne radosť, prinesie dobrú energiu, a teda to očakávanie odo mňa a asi aj od celého publika, teraz ktoré počúva Rádio FM, je také, že by to aj na nás mohlo fungovať. Tak vyskúšajte na studio@radiofm.sk napísať ten váš ranný štartér. Teraz rovno jeden z takých, ktoré sa objavili v mailovej schránke, zaznie a píše Tomáš S. Pekné ránko ti prajem, Martin. Ďakujem pekne a pozdravujem naspäť. Pre mňa a dúfam, že aj pre mnohých by bol najlepší nakopávak Fred Again, Facilita. Majte pekný deň, Tomáš.

Gen znie v rádiu FM a naozaj krásny príklad toho, ako on pracuje s tými globálnymi vplyvmi a má rádom brazílskú muziku, hrá mnohé remixy vo svojich setoch a táto skladba, pekná britská klubová estetika vystavaná okolo práve brazílskeho textu MC Menor TTU sa tam postaral práve o tú špecialitu, o ten nádych toho sveta v skladbe, ktorá zaznela. Facilita vybral Tomáš ako svoj ranný štartér, ktorý ho vždy nakopne, vybral dobre, môžete aj vy na studio@radiofm.sk. Aj taká bočná téma sa tu rozbehla, ja som zahral krátko po 6:30 New Kids on the Block v rádiu FM. Tonight písal Lukáš, že u neho napriek tomu, že má iný hudobný vkus, funguje táto pieseň veľmi dobre. Ozvala sa medzičasom aj Lenka, že pri tej téme, trošku sme si to tak viac rozoberali, ju napadli Roxette, ktorých si púšťali so spolubývajúcou na internáte vždy pred ťažkým zápočtom alebo skúškou, keď už sme sa o tom, čo nás čaká, radšej nebavili, len sa chystali, raňajkovali a tancovali, proste taký krátky relax. A bola to vraj táto a vraj skvelo odbúrala stres doteraz a sú to už roky, viac ako 10, píše Lenka. Keď tú pieseň počujem, tak ma to rozveselí. Tak aspoň takto pozdravujem. V skratke, Lenka, aj teba. Naozaj, ten ranný štartér môže byť kadejaký. Napíšte na studio@radiofm.sk, aký je to podľa vás. Samozrejme, budem rád, ak to bude niečo, čo nám urobí radosť, čo si budeme môcť aj vypočuť z Rádia FM. Tak pripojte sa v každej polhodine. Jeden štarter podľa vás. O chvíľu si vypočujeme Siu a teraz aj Radiohead, Let Down v ráne na FM-ku.

0: Ladené rádio FM, veľmi inšpiratívna je táto Siu, naozaj v ničom nevidí problém, dokáže zmeniť krajinu bez problémov, dokáže spolupracovať s kýmkoľvek naprieč celým svetom a vlastne ani ťažko aj povedať, že či to je odvaha, berie to úplne prirodzene. Normálne taký nadhľad má veľmi, veľmi, veľmi inšpiratívny rozmer Siu, ktorý asi aj umožňuje to, aby robila takto fajn svetovo znejúcu muziku. Siu sme si vypočuli v ráne na FM-ku v skladbe Liquid Soul, Thundercat a The Lemon Twix budú znieť o chvíľu vo What is Left to Say, ale vypočujeme si aj Niku, má pre vás nachystané aj dnes ráno správy z muziky.
1: Hudobné správy FM.
2: Fat Dog ohlásili vydanie novej v poradí druhej štúdiovky. Po úspešnom debute Woof chystajú novinku Cancel Me I'm Tired, ktorú predstavia aj na niekoľkých koncertoch s Foo Fighters. Album, ktorý sa na trh dostane 2. októbra, podporili už aj prvým a zároveň

Anthony Šmírek zverejnil nový single s skladbou Seminal, upozorňuje na pripravovaný album The Code in Birdsong, ktorý sa na trh dostane 21. augusta. Sam Cooke Parrott potvrdil nový album s projektom Radiator Hospital. Novinku The Story in Time čakajte 14. augusta. Už teraz je z nej dostupný aj prvý single Wall Between Us.

Krásna pieseň o tom, ako to je, keď sa vyčerpajú slova, už keď sa všetko povie. What is left to say? A muzika, ako keď sa Thundercat spojí s Beach Boys. Mohli by tak znieť. A to by som asi ani neurazil. The Lemon Twix bratov, ktorí spievajú v tejto skladbe, majú radi 60. 70. roky. Skvelo im to ide. Nádherné prepojenie doznieva v ráne. Na FM-ku máme 7.25. Dobré ráno aj vám ostatným. Štvrtok 2. júlie, pred nami Berti majú meniny. V roku 1698 anglický vynálezca Thomas Savery patentoval prvý párny stroj. V roku 1900, 2. júla, LZ-1, prvá zo série vystúžených vzducholodí, ktoré zostrojil nemecký konštruktér Ferdinand von Zeppelin, uskutočnila svoj prvý let. V roku 1964 prezident Spojených štátov Lyndon B. Johnson podpísal zákon o občianskych právach, ktorý zakazoval rasovú segregáciu na verejných miestach. V roku 2002 americký dobrodruh Steve Fawcett sa stal prvým človekom, ktorý bez medzipristátia obletel svet v balóne. Čo dnes? No tak dnes sa bude hovoriť isto opäť o počasí. Dnes inak ako v predchádzajúcich dňoch, zmiernila sa vlna horúčav, teploty klesnú pod 30 stupňov Celzia. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen navštíví Arménsko a zverejnia dnes asi zaujímavé údaje o vývoji nezamestnanosti v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. Dobré ráno z Rádiom FM. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma. Black

0: Porozmýšľať si nad piesňou Satisfied, ktorú ste počúvali v ráne na FM-ku. Ktorá pieseň vás ráno nakopne? studio@radio.sk v ďalšej polhodine si jednu takú podľa vášho výberu zahráme.
1: Zelená vlna.
0: Teraz pohľad na cesty je presne 7:30, dobré ráno. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom, smerom z Piešťan, skončil kamión mimo cesty, zdržať by ste sa tam nemali. Na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 sa zdržíte 10 minút, podobne aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Na viazde do Žiliny z Rajca rátajte s 10 minútami, pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce stratíte 40 minút a na viazde do Košíc zo Sečoviec sa zdržíte 10 minút. Za Kokavou nad Rimavicou smerom na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom. Za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor si dajte v oboch smeroch. V Levočí pre Mariánsku púť uzavreli ulice Športovcov, Ovocinársku, Lúčnu a Sadovú. A na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, rýchlosť je tam znížená na 60. Rýchlosť kontrolujú na diaľnici R1 pri výjazde Nitra Východ v smere na Trnavu aj v Martine na PO Hviezdoslava.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Starter podľa vášho výberu. Píšete mi na studio@radiofms.sk o piesňach, ktoré nakopnú vaše ráno. Ešte predtým ale...
1: Počasie.
0: Pozrime sa mi na stránku SHMU. Aktuálny stav je taký, že je pod mrakom takmer na celom území Slovenska. Niekde je menej oblakov, viac menej, ale takmer všade veľa. V Bratislave určite je takmer zamračené 20 stupňov, v Piešťanoch 19, 17 v Žiline, 19 na Sliači, 18 v Poprade, 20 v Prešove, 23 v Košiciach. Prišla naozaj veľká zmena. Dnes 24 až 30, to je denné maximum. V Žilinskom a Prešovskom kraji dokonca menej 18 až 24 stupňov Celzia. Bude oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od

západu, v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, no a treba rátať s dažďom, prehánkami ojedinele aj s búrkami. Taký je pred nami štvrtok, 2. júl. A toto je váš ranný štartér. Kristína píše, že hocičo,

hany.mp3 spomienka na časy, kedy ešte existovali mp3-ky. Existujú stále? Asi áno. Mení sa to počúvanie hudby, že? Veľmi výrazne. Tak to pomenoval 9 mesiacov po albume Essex Honey aktuálny single Blood Orange, ktorého sme počúvali v ráne na FM-ku. Naozaj aj na tom albume v piesni sa vracia do minulosti a krásne nám doznieva v rádiu FM. Teraz je 7.48 a ideme ešte do hlbšej histórie. V roku 1956, teda pred 70 rokmi, Elvis Presley nahrával novú hudbu v New Yorku v nahrávacom štúdiu a nahrával aj pieseň Don't Be Cruel. Vyšla potom o niekoľko dní neskôr ako dvojsingel s piesňou Hound Dog. Autorom je Otis Blackwell, autor viacerých Elvisových hitov, aj All Shook Up napísal, či Return to Sender. My si vypočujeme teraz Don't Be Cruel, veľký hit toho leta roku 1956.

0: zákulisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Krátkodobí prenajímatelia sa budú musieť od budúceho roka zapísať do špeciálneho registra. Po nočných ruských útokoch na Kyjev hlási Ukrajina už najmenej 10 mŕtvych. Dnes bude oblačno, môžu byť aj zrážky, 18 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Od budúceho roka sa hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobé prenajmy cez ubytovacie platformy, budú musieť zapísať do registra. Ministerstvo cestovného ruchu si od legislatívy sľubuje lepšiu evidenciu, zosúladenie pravidiel aj zamedzenie šedej ekonomiky. Hovorca rezortu Patrik Velšic.
4: Nevylučujeme, že prax a podnety od dotknutých subjektov prinesú aj potrebu novelizácie prijatého zákona. V tomto ohľade bude ministerstvo pružne reagovať a predloží zmeny do legislatívneho procesu.
3: Ministerstvo pracuje aj na ďalšom projekte, tzv. E-vizitore, ktorý funguje v Maďarsku či Chorvátsku. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák očakáva, že to pomôže aj pri marketingovom cielení, povedal v diskusii Slovenského rozhlasu Klub komunálnej politiky.
5: Toto je projekt, ktorý nepotrebuje veľa času ani veľa peňazí v porovnaní s inými systémami verejnej správy a je v záujme každého, aby naozaj ten systém bol čo najskôr. Čiže ja by som bol najradšej, keby sme v priebehu 2 rokov tento systém mali aktívny, spustený, aby sa naozaj ukázalo, že tento systém je užitočný.
3: Odhaduje, že projekt bude stáť 6 až 8 miliónov eur. Štát naň v súčasnosti hľadá zdroje. Počet obetí ruských nočných útokov na Kyjev stúpol už najmenej na 10, informoval starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Zranenia utrpelo najmenej 56 ľudí vrátane 2 detí. Útok zničil viac ako 30 objektov po celom hlavnom meste a niekoľko štvrtí muselo byť evakuovaných. Pred chystanými rozsiahlými ruskými útokmi predtým varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Poľsko pre ruské údery v noci preventívne vyslalo do vzduchu stíhačky. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty nedovolia Číne ovládnuť panamský prieplav. Podľa šéfa Bieleho domu počas jeho výstavby prišlo o život 38 tisíc ľudí a bol to najnákladnejší projekt, aký kedy USA zrealizovali. V roku 1999 ho definitívne odovzdali Paname.
6: Panama Canal, so we gave it away. The first thing they did.
7: Keď sme ho odovzdali, prvá vec, ktorú urobili, bolo, že štvornásobne zvýšili poplatky pre lode, pričom neprišli ani o jednu loď. Neskôr ich zvýšili znova a to dvojnásobne a opäť neprišli o jedinú loď. Celé roky na tom len zarábali obrovské sumy peňazí a teraz sa Čína snaží ovládnuť panamský prieplav, no my to nedopustíme.
3: Portál CNN napísal, že záujem Pekingu na strategickej vodnej ceste, ktorou ročne prechádza približne 40% všetkej americkej kontajnerovej dopravy, je podstatný. Čína má tak prístup na trhy Latinskej Ameriky a Karibiku, na ktorých zaznamenáva vysoké zisky. Podľa údajov OSN už predbehla USA ako najväčšieho obchodného partnera Panamy. Hokejista Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným útočníkom nový ročný kontrakt v hodnote 850 tisíc amerických dolárov. V uplynulej sezóne pre zranenie odohral iba 4 zápasy na farme za Henderson, zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v NHL. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Na D1 pokazené auto aj kamión mimo cesty. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín pozor na pokazené auto, blokuje odbočovací pruh. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a na vjazde do Žiliny z Rajca. Za Krasnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. V Prešove v križovatke Lebožská a Remšajská nefungujú semafory, upozorňujete na kolizné situácie. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Je 5 minút po 8, dobré ráno vám želá Martin Staňo, ale aj vy sa teda do veľkej miery podielate na hudobnej dramaturgii dnešného rána. V každej polhodine znie ranný štarter podľa vášho výberu, a teda pieseň, o ktorej ste napísali na studio@radiofm.sk, ako o piesni, ktorá je takým nakopávačom toho dobrého ranného pocitu. Aj taká zaznie v priebehu najbližšej polhodiny. Aj sa dozvieme viac od Kristiana Noskoviča, nášho kolegu redaktora, o Hiltúr Kufnu Dotyr. Je to umelkyňa, ktorá vystúpi na Pohode, je tvorbu nám predstaví na takej širšej, väčšej ploche. Zároveň aj spustím, ale to bude až tak po pol deviatej niekedy, odhadujem, súťaž o vstupenku na Pohodovú stredu na ten deň z The Cure. Tak dobre počúvanie Rádia FM aj ďalej. Teraz z Wings of Desire.

0: scénu a do hry sa Ellie Jackson vracia po 6 rokoch od predchádzajúceho albumu. V novembri vydá ďalší, toto je úvodný single z neho. Jej tvorbu poznáme pod menom Laru, ale teda to jej civilné meno sa oplatí spomenúť, lebo za týmto projektom stojí výhradne ona. Aj v prípade tejto piesne Cabin Fever platí, že si ju napísala, nahrala, naspievala, zaranžovala, vyprodukovala sama. Doznela práve v Ráne na FM-ku. No a 8.13 by som vás rád upozornil na jedno zmien pohody 2026, aby vám neuniklo. Stojí za to vypočuť si ten koncert, totiž to umelkyňa, ktorú bude spomínať Kristián Noskovič. Minulý rok dostala na filmovom festivale v Curychu cenu za celoživotné dielo. Jej hudbu ste mohli počuť vo filme Mária Magdalena Tár, či v seriáli Trapped. No a teda ide o skladateľku z Islandu Hildur Kufnadottir. Vypočujme si viac.
1: Hildur Kufnadottir patrí k najvýznamnejším skladateľkám súčasnosti. Tvorí ambientno-experimentálnu hudbu a okrem klasického violončela hrá aj na netradičné elektroakustické violončelo Hardrofón, ktoré pomáhala vyvíjať. Narodila sa v Reykjavíku a vyrastala neďaleko, v meste so silnou hudobnou komunitou, kam radíme aj jej rodinu. Jej mama je operná speváčka, otec pedagóg, skladateľ a klarinetista. Brat hrá na gitare. Violončelo prvýkrát chytila do rúk už ako 5-ročná a svoj prvý koncert odohrala, keď mala 10. Jej hudba je silná, ale nie na silu. Jej sila spočíva v tom, aká dokáže byť intenzívna vo svojej jemnosti. Svoj hudobný otlačok nám nevsugeruje. Ponúkne nám ho. Niektorí hovoria, že je na jej hudbe počuť jej korene. Tichý a otvorený Island. Jej prvý album vyšiel v 2006. Do 2014. vydala ďalšie 3 albumy a potom si dala na 11 rokov pauzu. A to až do minulého roka, kedy vyšiel album Where to From. Jej najnovší This Will Be Us vyjde v októbri a nájdeme na ňom aj orchester. Má aj mnoho singlov, no zdá sa, že ak sa Hildur pre niečo narodila, je to filmová hudba. Jeden z najväčších úspechov zožal seriál Černobyl, za ktorý si odniesla cenu Emmy a neskôr aj Grammy. Stala sa tak prvou ženskou skladateľkou ocenenou v týchto kategóriách, čo by jej babku, o ktorej hovorila ako o silnom ženskom vzore, určite potešilo. Keď ju oslovil režisér filmu Joker Todd Phillips, zaváhala, pretože sa v tvorbe o záporákovi nevidela. Hneď ako si prečítala scénar, vedela, že chce ísť do toho a uplatilo sa. Získala Oscara, Zlatý Globus, ocenenie BAFTA aj Critics Choice Award. Jednoducho, veľký úspech po rokoch práce. Hildur Kufnadottir vystúpi v piatok na festivale Pohoda.
2: Festivalové rádio FM.
0: A ďakujeme za upozornenie Kristiánovi, naozaj je to meno so skvelou hudobnou históriou a je tu jedinečná príležitosť zažiť Hildur naživo. Kristián v jej súvislosti spomínal piatok, tak ja ešte spomeniem stredu, práve na stredu. Na ten The Cure deň mám pre vás dnes vstupenku, po 8:30 budeme o ňu súťažiť. Ďalej v ranom playliste Digitalism vypočujeme si ho malú chvíľu v skladbe Space Invaders Perception, to už je ale skladba, ktorá sa rozbieha, ktorej intro počúvame v týchto sekundách. A je to pieseň od Duhana, nechajme ho znieť.

digitálna úzkosť, hľadanie smeru v modernej dobe, searching for a better place. To sú Digitalism v skladbe Space Invaders. O to sympatickejšie je, že svoj album, ktorý vydali pred niekoľkými týždňami, nazvali Optimism. Je 8.23, no, dozneli nám v ráne na FM-ku. No a ideme k ďalšiemu z vašich tipov z mailovej schránky studio@radio.fm.sk. Píšete mi o svojich ranných štartéroch, o piesňach, skladbách, ktoré vás ráno nakopnú, aj vďaka ním si, verím, vylepšujeme dnešné ráno. V každej polhodine sa objavuje jeden z vašich tipov a objaví sa aj v tejto chvíli práve jeden z nich, a tiež to teda bude naozaj veľký hit a veľká energia. Ono totiž to, je to taká skladba, kde sa vlastne snúbi tá najväčšia energia z elektronickej hudby s tým najväčším úderom rockovej muziky, a teda v takejto symbióze zaznie skladba, ktorá určite nakopne Michala M., ktorý o nej píše do rána na FM-ku. Mňa vždy nakopne a teraz ráno by potešilo Pendulum, ideálne skladba Crush, ale prípadný výber nechám na teba. A čo budem vymýšľať?

Tam, kde ma to ťahá, The Curly Simon spieval v rádiu FM, je minúta po pol deviatej, inak mal vystúpiť v ráne na FM-ku pred niekoľkými dňami, aj sme to avizovali, ale mali tam nejaké potiaže v kapele, respektíve vážne povinnosti, ktoré nevedeli preložiť, tak museli sme preložiť my ten koncert. Čoskoro sa určite ozvú v ráne na FM-ku a zahrajú naživo. No,

0: dnešnom ráne na FM-ku znejú aj ranné piesne, ktoré dokážu nakopnúť práve vás. Píšete mi o nich na studio@radiofm.sk. Ranný štarter, nakopávak. Čo to je pre vás? Pred chvíľou zneli Pendulum v tomto kontexte. Čo sa znie v ďalšej polhodine? Napíšte.
1: Zelená vlna.
0: A my sa poďme pozrieť aj na ranné cesty. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom je nehoda. V smere z Piešťan skončil kamión mimo cesty, zdržať by vás nemal. V Košiciach je nová nehoda na Prešovskej ceste pri predajni Honda. V smere von z mesta, tam sa krátko zdržíte. No a zdržíte sa do 10 minút aj na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce. Tam už musíte počítať s polhodinovým zdržaním. V Topolčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Na diaľnici D1 pri výjazde Ladce v smere na Trenčín blokuje pokazené auto odbočovací pruh. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor, dajte v oboch smeroch. V Levoči pre Mariánsku púď uzavreli ulice Športovcov, Ovocinársku, Lúčnu a Sadovú. Rešpektujte pokyny polícia organizátorov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, rýchlosť je znížená na 60, rešpektujte to. A v Prešove na križovatke Levočská, Remšajská nefungujú semafory, upozorňujete na kolízne situácie. Radary merajú na viacerých miestach, na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, v Komárne časti Nová Stráž obojsmerne, v Dobrej Nive na hlavnom ťahu obojsmerne, merajú aj za Plešivcom smerom na Rožňavu, v Moldave nad Bodvou na Hlavnej v smere do centra, za Košicami smerom na Kostolany nad Hornádom, na rýchlosť pozor aj v Seni v smere na Košice, v Košických Holšanoch v smere na Košice a na viazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A jedna taká dopravná, Crosstown Traffic aj teraz v playliste Rána na FM-ku. Vypočujeme si The Jimi Hendrix Experience a Jimmy Hoppe potom. Dobré ráno s Rádiom FM, želá Martin. 4 minúty po pol deviatej. Dobré vstávanie a úspešný pracovný deň, ak už ste začali.

Jimmy Pace nie éterom rádia FM. Počuli ste tamto M-ko v tom džingli pred malou chvíľou? Ja nie, neviem, že kde sa stratilo. Znelo to ako počúvate rádio F. Nepremenovali sme sa, nie. No, FM-ko normálne aj ďalej počúvate. Aj podľa Jimmyho P nás koniec koncov môžete spoznať. A tento Jimmy P, ten je dobrý. A ten bude veľmi zásadný pre niekoho z vás, kto sa plánuje zapojiť do súťaže o špeciálny lístok na pohodu na The Cure Extra deň. Tak sa oficiálne medzinárodne volá tá špeciálna budúco týždňová streda na Trenčianskom letisku. The Cure sú hlavnou hviezdou toho dňa, to je jasné. A ja sa pýtam, že či sa Jimmy P, ktorého sme počuli práve v ráne na FM-ku, príde pozrieť na koncert The Cure. Neviem, možno to nedáva úplne tak na prvú zmysel takáto otázka, ale vy v tom logiku nájsť môžete a dopracujete sa k správnej odpovedi. Samozrejme nevieme, čo sa že udeje, aké má nálady Jimmy P a tak ďalej, ale vieme s nejakou pravdepodobnosťou nájsť odpoveď na túto otázku. Príde sa Jimmy P pozrieť na koncert The Cure na pohode? studio@radiofm.sk. Neváhajte, píšte v priebehu piesne, ktorá sa rozbieha z rána na FM-ku, po nej potom hneď vyžrebujem niekoho z vás, komu tú vstupenku darujeme, nebudeme to naťahovať. Segredo je teda ten váš čas, ktorý vymedzuje tú dnešnú rannú súťaž. Už sa rozbiehajú z Heybara DJ Marky a keď doznejú o 4 minúty, dozviete sa, kto získa vstupenku na špeciálny deň.

určite viac ako minútku bude znieť táto pieseň a v Rádiu FM idem už ale žrebovať, dobre? Po jej skončení poviem, kto získa ten extra deň alebo vstup na extra deň z The Cure na pohode. Uzatváram teraz.

0: Je 8:45, naladené máte rádio FM, Zejbara, DJ Marky nám doznievajú v dnešnom rannom vysielaní. Áno, príde sa pozrieť. Jimmy P. na The Cure na Pohode v stredu, a teda mnohí ste napísali len takto, že áno, príde sa pozrieť na The Cure, samozrejme ja to uznávam ako správnu odpoveď, je to tak, niektorí ste teda boli aj podrobnejší, no len aby sme si to vysvetlili, že čo sa to pýtam, takúto vec, tak áno, bolo to pomerne ľahké, Jimmy P. takisto účinkuje v rámci tej špeciálnej stredy na Pohode, aj keď, aby sme boli úplne korektní, tak vystupuje už vo štvrtok, pretože o polnoci sa rozbieha jeho set na Pohode zo stredy na štvrtok. Od polnoci do druhej to bude mať v rukách na jednom zo stageov, a teda zahrá po koncerte The Cure. Boli ste aj ešte konkrétnejší, Martin napísal, že pôjde si pozrieť The Cure, ale bude mať potom len 15 minút na prípravu svojho setu. A hádam, to stihne, no možno nestihne prídavky od The Cure, ale nepochybujem, že sa Jimmy P. pôjde pozrieť aj na to mimoriadne vystúpenie, ktoré zažije Trenčianske letisko už v stredu, a vďaka žrebovaniu, náhodnému výberu z tých vašich správ, ktoré ste popísali, prináša dnešné ráno na FM-ku vstupenku na The Cure Day Lucy M. Gratulujem. A vám ostatným ďaká.
1: Festivalové rádio FM.
0: Keep my name out of your mouth. The Black Keys nám znejú ďalej v ráne na FM-ku. Je 8:46, takmer 47.

Fight No More, Vince Staples spieva v Rádiu FM. A máme radi hudbu, ktorá má aj nejakú výpoveď. Policajná brutalita, pocit odsúdenia, práve nejaký vnútorný boj, rezignácia, psychické vyčerpanie, to sú všetko témy skladby, ktorá práve doznela v Rádiu FM, ktorá navyše aj výborne znela o 8.52. Máte naladené ráno na FM-ku. No a zaznie ďalšia špeciálna, určite špeciálna pre Petru L, ktorá píše do Rádia FM do drobnej mikrotémy, čo je ten váš ranný nakopávak, ktorá pieseň je taký dobrý štartér nového dňa. A Petra sa drží slovenskej muziky, je mi to veľmi sympatické, napísala zo pár tipov a ja vyberám jednu pieseň, ktorá by mohla v tomto duchu určite zafungovať a vy sa môžete pripojiť takisto, čo je pre vás ten ranný štartér. Pieseň, ktorá pre vás prináša naozaj silnú energiu a povzbudí pred začiatkom možno aj náročného dňa. Studiozavináč Rádio FMSK v každej polhodine zaznie jedna, teraz to bude jedna a potom ešte nám zostávajú 2,5 hodiny do skončenia rána na FM-ku, tak ešte

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Rádio FM. 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Kyjev ponúkol Írsku dohodu o spolupráci v oblasti bezpilotných lietadiel. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Cieľom je preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na online prostredie. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
5: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev ponúkol Írsku dohodu o spolupráci v oblasti bezpilotných lietadiel. Povedal to počas včerajšieho spoločného vystúpenia s írskym premiérom Michaelom Martinom.
6: Dnes sme s Írskom začali rokovania v oblasti dronov a nových technológií a ponúkame dohodu týkajúcu sa bezpilotných prostriedkov a s tým súvisiacich technológií. Vytvára to príležitosť na nadviazanie priamej a efektívnej spolupráce medzi našimi podnikmi a spoločnosťami.
4: Ukrajinský prezident pre intenzívne ruské nočné útoky skrátil včerajšiu návštevu Dublinu. Ešte predtým varoval, že Rusko pripravuje rozsiahly letecký útok v odvete za júnové útoky ukrajinských dronov na Moskvu, ktoré vyradili z prevádzky aj dôležitú moskovskú ropnú rafinériu. Extrémne horúčavy v uplynulých dňoch preverili aj železničnú infraštruktúru. Kým približne pred 10 rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených takmer 90% vozňov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že cieľom spoločnosti je postupne dosiahnuť 100% klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave. Pomôcť má modernizácia vozňov, ako aj nákup nových.
7: Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Do 8 finále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa včera pridali Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v 8 finále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu zaznamenal Harry Kane. V 8 finále čaká Angličanov Mexiko. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Zelená vlna.
11: Nehody na D1 v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu. Tu sa zdržíte asi 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri Cesároch postojíte tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Topoľčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín blokuje odbočovací pruh pokazené auto. Za Krasnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na trase z Košických Hámrov smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkovotec, prechádzajte opatrne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Ráno na FM-ku. Štvrtok pokračuje s Rádiom FM a je 5 minút po 9. Dobré ráno vám želá Martin Staňo, to som ja, ale vy sa takisto podieľate na rannom playliste, píšete mi na studio@radiofm.sk o svojich ranných nakopávakoch, štartéroch, piesňach, ktoré povzbudia, ktoré vás z rána preberú. Ešte dve zaznejú v priebehu rozbiehajúcej sa hodiny. No ale je aj štvrtok, filmový deň, premiérový deň slovenských kín, zorientujeme sa o malú chvíľu aj v oblasti noviniek, ktoré od dnes môžete vidieť na striebornom plátne. V rámci hudobnej ponuky opäť ďalší slovenský v angličtine spievaný, vydarený kus Color Blind.

do štvrtkového rána, bondovská téma, Propellerheads a David Arnold on Her Majesty's Secret Service. O chvíľu aj váš ranný vypalovák, dostaneme sa k nemu. Dnešné ráno prinieslo aj mimoriadne zaujímavú správu zo slovenskej hudobnej scény. Kapela Swanbright sa ohlásila po viacerých rokoch aktuálnym príspevkom na sociálnych sieťach a píšu: Niekoľko rokov ticho. Dali sme si pauzu, ktorá trvala dlhšie, než sme plánovali, ale máme novú skúšobňu a začali sme trénovať do plaviek. Swanbright je späť a aj keď to asi nikoho nezaujíma. Každopádne november bude o niečo hlučnejší. No nás to zaujíma určite v Rádiu FM a držíme vám palce, aby sa vám darilo s týmto veľkým návratom. Budeme sa tešiť na vašu novú muziku a Swanbright si dnes v ráne na FM-ku aj zahráme. Vypočujeme si Midsummer Noon. Swanbright ohlasujú návrat 9.15.

Strong v rádiu FM muzika Block Party, predtým Swan Bright dnes ráno ohlásili návrat, v novembri vraj dodajú novú muziku. Máme z toho radosť. O 9.21 teraz sa čas aj na váš hudobný príspevok a hudobný tip na pieseň, ktorá funguje ako výborný ranný štartér, ktorá vám prináša rannú energiu a Rasťo Z prispeje do toho ranného playlistu osvečeným kusom, ktorý, verím, zafunguje aj dnes. Plastic Bertrand a Saplan Pour Moi nielen pre Rastia, ale aj pre nás ostatných. Vďaka za tento tip po pol desiatej. Ešte jeden.

0: Naozaj vydarený Unsung Heroes od Fulcruma doznievajú v ráne na FM-ku Patrick Wolf, Treškan Sinatra, Kind Frequency, Bonobo, aj to sú ďalšie mená nášho programu, line-upu dnešného rána na FM-ku. Ale ideme teraz aj za iným umeleckým žánrom a typom vyjadrenia sa. Ideme do kín. Tento týždeň medzi novinkami prichádzajú dve úplne odlišné filmové novinky, psychologický thriller Pozvanie a animovaná komédia Mimoni a monštra. Aj o nich, aj o týchto premiérach dnešného dňa. Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Manželská kríza, nečakaná návšteva a večer, ktorý sa postupne vymýka spod kontroly. Presne z tejto jednoduchej situácie vychádza thriller Pozvanie. Dvojica, ktorej vzťah prechádza náročným obdobím, privíta na večeri tajomných susedov. Po niekoľkých pohárov vína sa z obyčajného stretnutia stáva psychologická hra, v ktorej postupne vychádzajú na povrch skutočné motívy jednotlivých postáv. Film režírovala Olivia Wilde, ktorá si zároveň zahrala jednu z hlavných úloh. Po jej boku sa predstavia Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz.
2: Hi! Hi, come in.
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
1: Do kín prichádzajú aj Mimoni a monštra. Známe žlté stvorenia sa tentoraz ocitnú v Hollywoode 20. rokov minulého storočia, kde objavia svet filmu a rozhodnú sa nakrútiť vlastné dobrodružstvo. Novinka ponúka množstvo odkazov na dejiny kinematografie, od éry nemého filmu až po klasické filmové príšery. Animák prišiel do kín symbolicky na začiatku letných prázdnin a môžete si ho pozrieť so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kapika kaču!
4: Akú máte predstavu o svojom monštre?
5: Aha.
6: Rádio

Raškem si na tras počúvate v rádiu FM škótsku kapelu prirovnávajú aj The Smiths, naozaj nie sú novinkou na scéne, už 7. album vydajú v závere júla Ever the Optimist, tak sa volá, na ňom bude aj táto melodramatik, ktorú ste si vypočuli v ráne. Na FM-ku je 9.38 a je tu opäť čas zahrať si ranný nakopávak podľa vášho výberu z vašich tipov, ktoré prišli na studio@radiofm.sk. Rozhodne neubránim sa, keď vidím názov tejto piesne, ktorý píše Eva F. Píše, že ju naštartuje jej deň a náladu. Naštartujú kola Peše a Di Martino s muzikou Leggerissimou. Rozhodne. Pre mňa je to aj taká príjemná spomienka na taliansky výlet pomerne nedávny, aj teda do San Rema, miesta, kde sa to deje v rámci talianskej populárnej muziky už desiatky rokov a kde aj Colapesce a Di Martino súťažili na tej súťaži talianskej populárnej piesne. Na festivale v San Reme vtedy obsadili ale zo nejaké štvrté miesto, ale však zase to nám nevadí. Muzika Leggerissima je fantastická, osvieži aj to dnešné, druhé júlové ráno, vďaka Eva.

0: Paper Machet ako symbolika niečoho, čo je zdanlivo ostré vo výsledku. Nie, je to zase taká metafora smerom k ľuďom, asi si to viete domyslieť, a teda podľa Queens of the Stone Age presne o takých, že pôsobia drsne ostro, ale vo výsledku sú taký nejaký manipulatívny a nestabilný, a viac už teda porozprávali v skladbe, ktorá doznela. Bonobo aj Kind Frequency sa pripoja ešte do rána na FM-ku. Vypočujeme si ale teraz od Mimi zo pár tipov, kam na koncerty v týchto dňoch. Čo sa bude diať dnes večer?
1: Musiclist FM.
2: Prešovské Stromoradie dnes pozýva na koncert pesničkára Zabiť Františka a jeho altfolkové piesne. V bratislavskom Nuspirite vás zabaví DJ Kubo King. Na lodi Pink Whale vystúpi česká kapela Bert and Friends.

0: Zajtra na stanici Žilina Záriečie v rámci festivalu Fest Anča zahrajú DJ Nova Lover, aj DJky a producentky Irena Ford, aj Domizako. Podivný barón v Púchove oslavuje 10 rokov. Počas narodeninovej párty sa k mixpultu postavia DJ Strapaty, David Zosenca a DJ Steph. Na lodi Pink Whale v Bratislave sa zastaví gitarová kapela Austin TV z Mexika. V Starej Tržnici zahrá DJ Italo Mario Italo. V Nitrianskom Hyde Parku sa k mixpultu postaví dvojica Bufo Bufo Selectors. V Trenčíne v novom kultúrnom priestore Bunky sa začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. V piatok sa na pódium postavia ženské trio Sand Vertigo, trip-hopový projekt Noise Flare, skladateľ Mosaikra aj speváčka a producentka Hany.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

majiteľka hlasu, ktorý sa ozýva z tejto skladby, sa volá jednoducho Sofia. Uvádzajú Dušan Vančo, a.k.a. Kind Frequency, ako spoluautorku featuring tejto piesne Fall of the Mansion. Doznieva nám bráne na FM-ku, no poprichádzalo na viacero vašich ranných štartérov. Myslím, že sme si fajn pohrali. Spravili pekný playlist na štvrtkové ráno, vďaka za to. Myslím, že do tejto kategórie ešte celkom dobre zapadne aj záverečná skladba dnešného ranného vysielania. Tiež to bude také retro, návrat za spomienkami. Užite si Underworld a potom strávte peknú časť dňa v spoločnosti Daniela Baláža. Za ráno na FM-ku zdraví Martin.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
0: Rádio FM.

Necelé dva mesiace sa dočkáme zrejme skvelého albumu Julia Holter Materia. Zatiaľ sú vonku dve piesne, jedna lepšia ako druhá. Toto bola tá čerstvejšia, nazvaná Fantasy. Martinovi vďaka lepšie sa vstávalo a musím sa poďakovať aj poslucháčke, ktorá vybrala muzika Leggerissima od Cola Pesce Di Martino, lebo mi pripomínala, že o 8 dní idem do Talianska. Nie, že by som na to zabúdal, ale vďaka za pripomenutie. Ja som Daniel Baláš a toto je This is Kevin. This is

ešte aj keychange pridali, ak by náhodou sa niekomu hudby málilo v tejto hudbe. Boli až hriešne rozšafní, pokiaľ ide o hudobné nápady a aranžmán. The Raw Band, čiže Richard Youson a jeho projekt z 80-tych rokov. A ja milujem 80-ky napríklad aj preto, ako dokázali pod nevinnú, veľmi často romantickú hudbu skryť také veci ako dystopická budúcnosť, hladomor, násilie v uliciach. O tom všetkom bola aj tá predošlá pieseň, aj keď to tak úplne neznelo. The Raw Band a What Will Become of the Children. A predtým This Is Kevin a Quiet Riot, keď už som spomínal teda tie násilnosti a vzbúry v uliciach. A teraz opäť k novej hudbe Lido Pimienta, Talento.

0: Máme zistené, že vám robia dobré piesne, v ktorých sa ozve iná reč ako angličtina, slovenčina alebo čeština. Nie, že by ste tie piesne nemali radi, ale uvítate, keď sa sem tam objaví, čo ja viem, napríklad španielčina, a tá sa objavila v predošlých troch piesniach. Lido Pimienta, korene má v Kolumbii, ale pôsobí v Kanade. A novinka má názov Talento. Potom Björk, Rosalia, Eve Tumor a ich Berghain, tam sa ozvala španielčina, tak trošku nemčina a ešte aj islandská angličtina. No napokon aj veľká z najväčších, pokiaľ ide o španielskú hudobnú scénu, Julio Iglesias a Si Madame, teraz opäť nová hudba.
1: Album týždňa eBay Offering. Guess

Návrat domov či snaha nájsť seba samého. Taký je odkaz novinky Offering, na ktorej je tentokrát menej piana aj perkusí, pribudlo viac elektroniky aj synťákov. eBay sa na novom albume pohybujú medzi vkusným popom, elektronikou a R&B. Čo sa však nezmenilo ani na štvrtom albume sú ich hlasy, ktoré robia eBay nezameniteľným projektom. Hoci na albume našli eBay inšpiráciu aj v starovekom Egypte či mytológii, v porovnaní s predošlými albumami sa už o čosi menej skrýva za metafory a možno aj vďaka veku a životným skúsenostiam sa neboja písať texty, ktoré sú osobnejšie, priamejšie a zraniteľnejšie. Na albume počuť nielen angličtinu, ale aj španielčinu a francúzštinu. Často sa tieto jazyky striedajú hneď v jednej skladbe. Skladba číslo 11, Good Life.

Vám ale dávno muselo byť jasné, že keď to Chemical Brothers vysampovali, že to musela byť absolútna bomba a veru, že aj bola. Najat Atabu je autorkou tejto skladby. Mala pomerne pohnutý život, v 13 rokoch začala spievať na svadbách a rôznych školských zábavách. Rodičia z toho radosť nemali. V Maroku to majú s tou hudbou také, viete si asi predstaviť aké, takže musela utiecť do Casablanky k rodine slávneho hudobného producenta, ktorý odhalil jej talent, žila tam u jeho matky a keď sa to jej rodina, ktorej brat sa jej vyhrážal, že ju zabíja, ak neprestane spievať, dozvedela, tak si povedali, že keď máš spievať, radšej spievaj v Casablanke, ale u nás v rodine nie. Aktuálne žije Najat Atabu na juhu Francúzska. A zaujímavosťou je, že nájdete na internete tri rôzne názvy tejto skladby. Teda keď začnete hľadať, čo samplovali v Galvanize Chemical Brothers, tak na tri rôzne spôsoby sa volá tá skladba. Ja ju napríklad vlastním ako Wach n City. Toto je nieco.

šesťdesiatnici a že sa im chce taká rýchlosť. Majú dobrú kondičku, hovoria si Suede. Čerstvý single Emotionally Unavailable a predtým Tolstoys a Tri mestá z Rádia FM. 10.49 Beautiful South.

domáca spolupráca Mozaikra a Nike Walls Truly z Rádia FM. Z toho istého rádia, ktorý je aj tento rok vašim festivalovým rádiom a ani toho roku nevynecháme festival Pohoda. Od stredy sa presunieme na Trenčianske letisko, odkiaľ prinesieme všetky informácie, rozhovory, aj koncerty. A ak sa na festival nedostanete, nezúfajte, vďaka Rádiu FM si budete môcť vypočuť živé prenosy koncertov The Twilight Set, Julie Kozákovej, Medial Banana, Longital, Aliny Páš, Ventolina, Imagine Thackeray, Emiliany Toriny a mnohých ďalších, a nebude chýbať ani táto kapela.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodárom má so závlahami pomôcť zahraničný investor, vyhlásil premiér Robert Fico. Predsednička Európskej komisie povzbudila Arménsko v úsilí o členstvo v Únii. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnutej lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva už v budúcom roku.
3: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možnože po vzore PPP projektov cez mosty ísť možnože aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na svoju prvú pracovnú návštevu Jerevanu. Po stretnutí s premiérom Nikolom Pašinianom povedala, že Arménsko je jedinou partnerskou krajinou, ktorá s Euroblokom vedie aktívny dialog o liberalizácii vízového režimu. Krajinu povzbudila v úsilí o členstvo v Európskej únii.
4: Na jeseň sa uskutočnia ďalšie hodnotiace misie, ktoré posúdia tento proces a pokrok dosiahnutý pri plnení zostávajúcich kritérií. Ide o proces založený na konkrétnych výsledkoch, takže musia byť splnené určité podmienky. Ste na správnej ceste a tvrdo na tom pracujete, viem o tom. Keď sa teda podarí splniť všetky potrebné náležitosti, budeme môcť pristúpiť k návrhu na zavedenie bezvízového styku.
1: Šéfka Európskej komisie je tento týždeň na strategickej návšteve Južného Kaukazu, okrem iného aj s cieľom podporiť prozápadný kurz, informovali niektoré médiá. Obyvatelia Prešova, ktorým po včerajšej búrke vznikla škoda na vlastnom majetku, napríklad dome, aute či drobných stavbách na pozemku, by mali poistnú udalosť v prvom rade nahlásiť svojej poisťovni, ak majú majetok poistený. Nárok na náhradu škody si môžu uplatniť aj voči mestu, a to v prípadoch, keď za škodu zodpovedá mesto Prešov v zmysle príslušných právnych predpisov. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v kanadskom Halifaxe si včera zabezpečili priamy postup do A-finále tri slovenské lode. Bianka Šidová vyhrala rozjazd K1 na 500 metrov a uspela aj v posádke K4. Slovenky v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová boli najrýchlejšie na 500 trati a zajtra vo finále ich čaká obhajoba zlata spred roka. Postup v K1 na 200 metrov si vybojoval junior Alex Gavlider. Dnes má byť oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdržanie pred Novákmi aj Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc stratíte pri cestároch 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Pred obcou Kružno smerom z Rimavskej Soboty a na trase Revúca Muráň kosia cestári trávu. Medzi Tornáľou a časťou Behince opravujú výtlky. Na Folkmarskom kopci smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec, prechádzajte opatrne. Radary nám hlásite na vjazde do Modry z Pezinka, na v Banskej Bele smerom na Kozelník a pred Stropkovom smerom z Budkoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Disclosure a The Sun Comes Up Tremendous z Rádia FM. 9 minút po 11. finišuje. V najbližšej polhodine budú znieť aj Steve Lacy, Nick Cave, Jungle. A hneď teraz novinka od Softcell, toto je Danceteria. Naďalej príjemné počúvanie FM Pride.

Musím povedať, že toto bol vcelku solidný album, ktorý v roku 2002 vydal Paul Oakenfold pod názvom Banka a dominovala mu táto singlovka Ready, Steady, Go. Ten hlas patril hostujúcemu Ashleymu Waltersovi, členovi So Solid Crew a pomerne úspešnému hercovi, najmä seriálovému. Toľko Paul Oakenfold, Ready, Steady, Go. Poďme opäť k novšej hudbe. Toto je vyložená bazénovica od Jungle The Wave z Rádia FM 17 minút po 11.

Changing Faces, Aval a Back to You. Ak fandíte tomuto typu hudby, ak máte radi drum and bass, alebo liquid funk, alebo jungle, akokoľvek tomu poviete. Buď viete, alebo sa práve dozviete, že by vás mohla baviť show Signal FM s kolegom Lixom v nedeľu o 22. Každú nedeľu.

0: pridám ešte niekoľko tipov. Musiclist
1: FM. Prešovské Stromoradie dnes pozýva na koncert pesničkára Zabiť Františka a jeho altfolkové piesne. V bratislavskom Nuspirite vás zabaví DJ Kubo King. Na lodi Pink Whale vystúpi česká kapela Bert and Friends.

0: Zajtra na stanici Žilina Záriečie v rámci festivalu Fest Anča zahrajú DJ Nova Lover, aj DJky a producentky Irena Ford aj Domizako. Podivný barón v Púchove oslavuje 10 rokov. Počas narodeninovej párty sa k mixpultu postavia DJ Strapaty, David Zosenca a DJ Steph. Na lodi Pink Whale v Bratislave sa zastaví gitarová kapela Austin TV z Mexika. V Starej Tržnici zahrá DJ Italo Mario Italo. V nitrianskom Hyde Parku sa k mixpultu postaví dvojica Bufo Bufo Selectors. V Trenčíne v novom kultúrnom priestore Bunky sa začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. V piatok sa na pódium postavia ženské trio Sand Vertigo, trip-hopový projekt Noise Flare, skladateľ Mosaikra aj speváčka a producentka Hany.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nick Cave a There is a Light a potom Talk Talk, I Believe in You. Tie piesne mali niečo spoločné, inak by som po sebe ťažko zahral dve starinky, ale stále veľmi sviežo znejúce skladby. A to meno je pomerne nenápadné a neznáme. Tim Freeze Green, štvrtý člen, neoficiálny člen Talk Talk, sa postaral aj o Cave-ovú, no jednu z najlepších Cave-ových piesní pre soundtrack Batman Forever. A počuli sme ho hrať na harmonium aj v tejto nahrávke I Believe in You z fenomenálneho albumu Spirit of Eden, ktorý Talk Talk vydali v roku 1988. A na chvíľu odbočíme do slovenských kín. Tento týždeň prichádzajú dve úplne odlišné filmové novinky. Psychologický thriller Pozvanie a animovaná komédia Mimoni a Monštra. Viac prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Manželská kríza, nečakaná návšteva a večer, ktorý sa postupne vymýka spod kontroly. Presne z tejto jednoduchej situácie vychádza thriller Pozvanie. Dvojica, ktorej vzťah prechádza náročným obdobím, privíta na večeri tajomných susedov. Po niekoľkých pohárov vína sa z obyčajného stretnutia stáva psychologická hra, v ktorej postupne vychádzajú na povrch skutočné motívy jednotlivých postáv. Film režírovala Olivia Wilde, ktorá si zároveň zahrala jednu z hlavných úloh. Po jej boku sa predstavia Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz.
2: Hi! Hi, come in.
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
1: Dokým prichádzajú aj Mimoni a Monštra. Známe žlté stvorenia sa tentoraz ocitnú v Hollywoode 20. rokov minulého storočia, kde objavia svet filmu a rozhodnú sa nakrútiť vlastné dobrodružstvo. Novinka ponúka množstvo odkazov na dejiny kinematografie, od éry nemého filmu až po klasické filmové príšery. Animák prišiel do kín symbolicky na začiatku letných prázdnin a môžete si ho pozrieť so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kapika kajču!
4: Akú máte predstavu o svojom monštre?
5: A,

0: Jachtársky rok, ako sa patrí, od dvojice Gallagher and Lyle. Nie ani Liam, ani Noel, ani kolega. Jednoducho Gallagher and Lyle. I Wanna Stay With You poznáte najmä vďaka úprave od Lemon Jelly. No a predtým M. Rakická a What Wrong z Rádia FM. Music
1: Education. V Music Education pre vás tento týždeň máme solovky aj bočné projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čo aktuálne robia mená známe z Florist, My Morning J

dlhé roky má ale rozbehnutú vlastnú kariéru a teraz sa vracia s už 6. solovkou, na ktorej pracovala počas turné s The Jesus and Mary Chain. Z albumu, ktorý vyjde 18. septembra, vyberá

So solovkou sa hlási aj Emily z Prague, ktorú poznáme aj ako speváčku kapely Florist. Po minuloročnom albume práve z Florist vydáva vlastnú novinku Siano, na ktorú si počkáme do októbra. Súčasťou bude aj single Sing

bez materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Jim James s My Morning Jacket. Na nových skladbách kolegov z kapely vymenil za filmového skladateľa Briana Ritzla, s ktorým vytvoril skladby, ktoré teraz vydáva na albume Wowed Out. V mojom živote boli obdobia, keď som sa cítil stratený alebo deprimovaný, no hudba bola vždy tým, čo ma vytiahlo späť. Keď premýšľam o tvorbe tohto albumu, takmer mám pocit, ako by som bol v nejakom sne a teraz sa snažím spomenúť si, o čom ten sen vlastne bol, uviedol k albumu Jim James. Z albumu odporúčame pilotný single Come Again.

z Music Education sa lúčime s ukážkou z debutu, ktorý chystá Sari Lightman, ktorá je členkou TSO Mansi a hráva aj z Ostra. Teraz sa venuje vlastnej kariére. Pár dní dozadu vydala album The Way I Saw You, súčasťou aj single The Price.

0: Všeobecný futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Formulár sociálnej poisťovne na ošetrovné počas prázdnin pre rodičov škôlkarov sa v lete bude meniť. Najvyšší súd Európskej únie potvrdil rekordnú pokutu vyše 4 miliárd eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Počas letných prázdnin si môžu rodičia škôlkárov pri zatvorení materskej školy uplatniť ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. O dávku treba požiadať prostredníctvom formulára na webe sociálnej poisťovne, ktorý následne potvrdí materská škola. To ale platí iba počas júla. Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
3: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
2: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští, informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovce, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. Jeden z najväčších sporov medzi Európskou úniou a technologickým gigantom Google dospel k svojmu konci. Súdny dvor Európskej únie definitívne potvrdil pokutu vo výške 4 miliardy 100 miliónov eur, ktorú spoločnosť dostala za zneužitie dominantného postavenia svojho mobilného operačného systému Android. Rozsudok predstavuje podľa agentúry Reuters významné víťazstvo európskych regulátorov a zároveň ďalší signál, že Brusel chce voči najväčším technologickým firmám postupovať stále tvrdšie. Celý spor siaha až do roku 2018, kedy Európska komisia dospela k záveru, že Google využíval obrovskú popularitu Androidu na posilňovanie vlastných služieb na úkor konkurencie. Irán dnes varoval Spojené štáty, aby nezasahovali v Hormuzskom prielive a pohrozil rýchlou a rozhodujúcou reakciou a označil prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ako bezpečnostné riziko v regióne. Velenie vojenských operácií iránskych ozbrojených síl dnes tiež oznámilo, že všetky tankery a komerčné plavidlá musia z bezpečnostných dôvodov prielivom preplávať trasami, ktoré stanovil Teherán. Odklon od týchto trás a nedodržanie pravidelnej lodnej navigácie podľa Iránu povedie k rýchlej reakcii. Holandská europoslankyňa Tineke Striková, ktorá vedie vyšetrovaciu misiu Európskeho parlamentu v Albánsku, vyhlásila, že domáca vláda sa hrá s ohňom, keď presadzuje výstavbu realitného projektu zaťa Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, za takmer 1,5 miliardy eur v chránenej krajinnej oblasti na morskom pobreží.
4: Nedostali sme záruky, že nedôjde k ďalším aktivitám, takže naše obavy sa nerozptýlili a ja sa naďalej obávam, že plánujú pokračovať a potom predstavia na mieste hotové skutočnosti ešte predtým, než sa začne rokovať o tejto časti kapitoly 27.
2: Poslanci Európskeho parlamentu varovali Albánsko, že prístupové rokovania, ktoré by sa mali uzatvoriť do konca budúceho roku, sú ohrozené, ak vláda nezmení kurz. Protesty Albáncov, známe aj ako plameniaková revolúcia, pokračujú a premiér Edi Rama čelí stále väčším výzvam na odstúpenie. V noci a zajtra čakáme jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Letný mix FM.
7: A dnes Tomáš Novák alias Not.

0: O dnešný letný Mix FM sa postaral Not.
1: Letný Mix FM.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým rádiom FM.
5: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
6: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 17. V piatok bude deň smútku na pamiatku obetí. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na obrovské rozdiely v úhrnoch, keď napríklad na niektorých miestach včera vôbec nepršalo alebo spadlo len do 1 mm zrážok. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD do budovania vodovodov a kanalizácií nešlo nikdy toľko peňazí ako v súčasnosti. Vyhlásil to počas návštevy žatevného poľa pri Senci.
2: Nekričte na vládu hneď, keď je 3 týždne 41 stupňov a už všetci, a kde sú klimatizácie a kde je voda v studniach. Robíme, čo môžeme. A ja sa trápim kvôli tomu, že ľudia robia v extrémnych podmienkach a ja sa trápim, že ľudia ležia v nemocniciach v extrémnych podmienkach. Ale nerobte z vlády fackovacieho panáka.
1: Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 17, oznámili ukrajinskí záchranári. Starosta Vitalij Kličko predtým informoval o 13 mŕtvych a 86 zranených. Rusko proti Ukrajine zaútočilo 74 raketami a strelami s plochou dráhou letu a 496 dronmi. Obrana zneškodnila 48 rakiet a striel a 477 dronov, ale 25 rakiet a 12 dronov zasiahlo 12 miest. V Kyjeve bude v piatok deň smútku na pamiatku obetí najrozsiahlejšieho útoku nepriateľa na hlavné mesto, oznámil starosta Vitalij Kličko. Vlajky budú spustené na pol žrde, všetky zábavné akcie budú zakázané. Pátranie po obetiach pokračuje. Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny v hodnote 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financií Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
3: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
1: Poľská kontrarozviedka zadržala vo Varšave 19-ročného Bielorusa a 44-ročného poľského občana, ktorí za peňažnú odmenu plnili úlohy pre bieloruskú rozviedku. Hlavnou úlohou zadržaných bolo dokumentovať počínanie bieloruských emigrantov v Poľsku. Obaja muži sa preto zúčastnili podujatí organizovaných bieloruskou menšinou a zhotovovali snímky a videá účastníkov. Súd vzal Bielorusa do väzby, Poliak je pod policajným dozorom. Úrady mu zakázali vycestovať z krajiny a zabavili mu pas. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Informáciu potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal texty aj pre Pavla Amberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jana Lehockého či Laca Lučení. Noc a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Hromadná nehoda na bratislavskej D2, uzavretý bratislavský most Apollo. Pridávame správy z dopravy. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 56. kilometri sa stala hromadná nehoda. Úsek bol neprejazdný, už ho sprejaznili, kolóna sa rozbieha. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnavskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Na obchádzke na Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 15 minút. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch. 10 minút si postojíte v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase z Veľkého Folkmara smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec. Prechádzajte opatrne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

To boli Arab Strap a ich novinka Fighting For You z Rádia FM. Moje meno je Daniel Baláš, prajem naďalej príjemné počúvanie a podľa možnosti príjemný 2. júl 2026. To sú The Avalanches a Jamie XX Every Single Weekend.

0: party.
1: Well, it's over.

bola spomienka na textára Martina Sarvaša, ktorý zomrel vo veku 65 rokov, otextoval aj tohto Laca Lučeniča a jeho beat plný snov.

0: Steamov a Gary Heisman, We Call It Acid, jedna z prvých acidových hymien. Človek v tomto tvare až tak často slovo hymena nepoužíva. Tak či onak, Mars Pump Up the Volume, S-Express, Steam from S-Express. A táto nahrávka boli medzi tými prvými, ktoré v rokoch 87 až 88 prišli na svet a definovali žáner, ktorému sa neskôr začalo hovoriť Acid House. A predtým Miaulau a Tekutý meč. Vonku je nová časť podcastu Encyklopédia popkultúry, dvojice Malíček Hubinák. Tento raz je to pavúčí muž.
1: Ten animák má v sebe obrovský dar spojiť čosi, čo je akčné, krásne, dynamické s niečím, čo je bystré, výrazovo silné a vlastne aj veľmi hlboké na úrovni myšlienok. A jednoducho môžem povedať, že hoci ten hraný Spider-Man je dôležitý, tak ten Spider-Man animovaný tu nám ukazuje, že toho hraného predsa len strčí do vrecka, kedykoľvek sa mu zachce.
0: Animovaný, hraný, komiksový Spider-Man, dozviete sa viac v Encyklopédii popkultúry, ktorú nájdete v našich podcastových službách. Aj svojich, akýchkoľvek. Toto je Pebble 7, I'm not right, you're not right.

Ak máte vzťah k pohode, radi chodíte, prípadne radi by ste išli po prvý raz, skúste šťastie po 14. Popo FM. Vidím tu jednu súťaž o štvordňovú permanentku, tak držím palce. Pri nás 33, toto sú Banderas.

touch.

sa mi páči, že ten nosný motív sa tam ozve 3 razy. Takáto asymetria, tá je možná len v originálnej hudbe. A Two Boards of Canada produkujú. Krajšie slovo je asi tvoria. Aj priliehavejšie. Boards of Canada. You retreat in time and space. A predtým britská postpunková kapela Mekons, ktorá vznikla už v 70. rokoch, ale vôbec tak neznela, pretože ich nový projekt je rídzo dubovou záležitosťou. Aktuálny single z dubového projektu Mekons má názor.

0: Vďaka Clare Hill to znelo ako nová jazzanová, ale bol to projekt Krakazat a novinka Better.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.
0: To áno, ale už len dve piesne, konkrétne Devzakova a v podaní The Cars. So mnou prípadne do počutia zajtra po 18. Baláž Hubinák. Možno sa pridá aj pán profesor. O chvíľu po FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vaša.

0: Táto pieseň otvorila štvrtkové Popo FM, už je krátko po 14. Vítajte.
1: Pekný deň vám želajú Lucia a Vierka. No a aj dnes pre vás máme pripravenú výbornú hudbu. Aj Tech FM nás čaká dnes a táto pravidelná rubrika. No a budeme aj súťažiť o jednu permanentku.
0: Áno, štvordňovú na Pohoda Festival, takže to si tiež určite nenechajte ujsť. A okrem toho vás pozveme aj na dnešný bratislavský koncert Bert and Friends. Tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Everything is romantic, to je nielen názov piesne od Charlie XCX, ale je to aj názov stále nového albumu od slovenského producenta Petieho, na ktorom nájdete aj nejaké tie spolupráce napríklad s Eremenom či Erikom Šulcom, ale aj túto pieseň, ktorá doznela z Rádia FM takto 13 minút po 14. Naďalej pekné popoludne vám želáme.
1: A v Popo FM sa budeme venovať teraz nášmu samplovaciemu seriálu. Rap má mnoho rozmanitých podôb a jednu z najpamätnejších tvorí zambijská hudobníčka Sampa the Great. Náš kolega David Zahradníček sa v dnešnej časti seriálu o samplovaní pozrel na to, ako vzniká jej jedinečný zvuk.
2: Sampa the Great je pre slovenských poslucháčov známe meno. Zambijská reperka vystúpila pred pár rokmi na Trenčianskom letisku a obecenstvu predstavila svoj album Ese Bav So Below. Kým sa Sampa dopracovala k vydaniu druhého albumu, prešla si kľukatou cestou. V rodnej Zambii bol rap, navyše ženský rap, nepriateľný a tak hudobne prerazila až v ďalekej Austrálii. Svoj prvý mixtape vydala v roku 2015 a hviezdi na ňom ukážka od jazzového hudobníka Wessa Montgomeryho. On Six, tak sa volá skladba Wessa Montgomeryho, z ktorej si Sampa požičala spievajúcu gitaru. Vložila ju do hymny Female, ktorá oslavuje ženskú vytrvalosť.

Sempa svoj debutový mixtape opísala ako hľadanie kreativity, radosti, zmyslu a rytmu. Ako hudobne a osobnostne rástla, púšťala sa do čoraz ambicioznejších projektov. Po singloch a druhom mixtape si trúfla na debutový album, ktorý vydala v roku 2019. Zdobí ho sample od britskej kapely Light of the World. Zasnenú melódiu zo skladby I Am So Happy naplnila Sempa realitou o pobyte v cudzej krajine. Úprimnú spoveď nazvala Heaven. If I told you about the time where I almost died, almost tried to fit in with the new tribe. Really, I've never been the one to have my head heavy set, but... Nahrávka The Return sa označuje za hip-hopový album, ale pod touto nálepkou sa strácajú jazzové a soulové prvky, ktoré na projekte majú výrazné postavenie. Najsilnejšie momenty na albume vytvára práve kombinácia spomínaných elementov. Sempa sa na nahrávke venuje vlastnej identite, návratu do rodnej Zambie a vnútornej sile, ktorú zobrazuje na podmaze od skupiny The Silvers. Vokálov a podmanivého inštrumentálu sa Sempa ani nedotkla. Pridala k nim len razantné bubny a vytvorila tým svoj návykový hit Fine.

Krátko po vydaní debutového albumu sa Sampa presťahovala z Austrálie do Zambie. Pôvodne nehostinné prostredie pre ženský rap a ženskú hudbu premenila na slobodnejšie a otvorila tak priestor aj pre ďalšie umelkyne. Návrat do domoviny znamenal aj zmenu štýlu. Sampa do rapu primiešala psychedelický rock a priblížila sa tým typickému zamrokovému zvuku. Svoje hudobné obzory si rozšírila aj mnohými spoluprácami. Sampa sa objavila na poslednom albume skupiny The Avalanches a hosťovala aj na skladbe Life Goes On kapely Ezra Collective. Tu sa spolu s britským jazzovým kvintetom vyhrali so samplom od nigerijského hudobníka Fela Kutiho. Sampa the Great si za svoje nahrávky vyslúžila dvakrát cenu Australian Music Prize, ale ešte cennejšie je pre ňu to, že dokázala zbúrať stereotypy a pomohla tak ďalšej generácii umelkýň a umelcov. Koncom minulého roka vytvorila nový žáner, nazvala ho Nuzemrock a aktuálne s ním cestuje po rôznych festivaloch.

0: nám doznieva. Toto bola jeho pieseň Mám sa báť a vy ste ju počúvali zo štvrtkového Popo FM, v ktorom budeme pokračovať o chvíľu Mary in the Junkyard, takisto Plastic Bertrand, takáto hudobná spomienka nás čaká, ale zahráme si aj už dnes spomínanú Charlie XCX, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Kľúče od každého mesta už mám. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Rádio FM.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
5: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Rádio FM.

Čaute.

0: v jednej pasáži a možno ani nie som ďaleko, možno by sa aj kamošili títo Angličania zo Siu, dve baby a jeden bubeník a tvoria túto kapelu a zaujímavosťou je ešte aj to, že basáčka kapely hrá aj na violu, takže takáto kombinácia je prítomná v Mary in the Junkyard.
1: A podľa mňa by dokonca boli ochotní aj si dať na hlavu nejaký klobúk, ktorý by si ju ušila, pretože aj tým je známa táto hudobníčka, že je takáto šikovná aj v tejto kategórii. No ale my sa teraz už presunieme k ďalším zaujímavým hudobným informáciám zo zahraničnej hudobnej scény. Pravidelne ich pre vás mapuje a pripravuje a dáva dokopy naša kolegyňa Nika. Tak si ju poďme opäť vypočuť.
2: Hudobné správy FM.
3: Nathan Jenkins, a.k.a. Bullion, ohlásil nový album. Hudobník, ktorý sa ostatné roky venoval najmä spolupráci s inými hudobníkmi ako Oliver Sims, DXX či Westerman, chystá vlastnú novinku Nearly, ktorú čakajte 25. septembra. Album podporil už aj prvým singlom Francis Ford.

Nový album ohlásil aj Johnny Foreigner, kapela z Birminghamu je späť s albumom Four Wars, inšpirovaný práve históriou aj súčasnosťou ich rodného mesta. Album, ktorý vyjde začiatkom septembra, podporili už aj prvým singlom The New Navigation. Ella Maynes a Nick Leon zverejnili spoločný single, skladba Aspiral je predzvesťou ich spoločného EP, ktoré vyjde už 7. augusta.

Win Staples doteraz z Rádia FM v nahrávke White Flags, no a s dobrou hudbou samozrejme v Rádiu FM pokračujeme aj po celej, ale okrem toho nás čaká naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM a dnes bude reč napríklad aj o tom, či vedia žirafy rátať, tak si to určite nenechajte újsť a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.

Rádio FM. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko chce naďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu a obvinilo Európu z eskalácie situácie. Počas letných mesiacov bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Rusko bude naďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom zároveň obvinil Európu z eskalácie situácie.
3: To, že to eskalácia zo strany Európy...
4: Nie je pochyb o tom, že Európska únia sa pri budovaní vlastnej obrannej identity vydala cestou militarizácie a v podstate sa zamerala na konfrontáciu s Ruskou federáciou.
3: Tými konfrontácie s Rusijskou federáciou.
2: V piatom roku vojny Rusko zintenzívnilo raketové a dronové útoky a útoky najmä na Kyjev a v reakcii na to, že Ukrajina zosilnila útoky dronmi na ruský energetický sektor, čím prispela k značnému nedostatku pohonných hmôt v Rusku. O nočnom útoku na Ukrajinu, pri ktorom ruské rakety zničili viacero obytných budov, Dmitrij Peskov rozprával, že šlo o úder na vojenské alebo kvázi vojenské ciele. Oficiálny počet obetí epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 400, vyplýva to z najnovších údajov tamojších úradov zverejnených vo štvrtok. Toto vysoko nákazlivé ochorenie zapríčinilo smrť 438 ľudí, pričom od 15. mája, keď Konžské ministerstvo zdravotníctva oficiálne vyhlásilo epidémiu eboli, sa infikovalo celkovo 1406 ľudí. Vo svojej najnovšej správe o tom informoval tamojší Národný inštitút verejného zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia sa domnieva, že skutočný počet infikovaných je pravdepodobne oveľa vyšší, lebo šírenie vírusu zostalo niekoľko týždňov bez povšimnutia. Ďalších 20 prípadov bolo potvrdených aj v susednej Ugande. Pilot malého lietadla, ktorý minulý týždeň v piatok narazilo do mrakodrapu City Tower v pekingskej štvrti Chaoyang, mal psychické problémy a vo svojom denníku písal o samovražde. Táto nehoda vyvolala otázky o bezpečnosti leteckej dopravy v Pekingu, kde sa mrakodrap City nachádza, približne 7 kilometrov od vládneho komplexu Chung-Nan-Chai, v ktorom sídlia najvyšší čínsky predstavitelia. Na základe čínskych predpisov je nutné vopred schváliť všetky lety vrátane tých, ktoré neprevádzkujú spoločnosti. Prevádzkovatelia musia predložiť podrobné letové plány kontrolným orgánom najneskôr do 15. hodiny miestneho času, deň pred odletom. Počas letných mesiacov bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
5: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
2: Zajtra v piatok 3. júla sa na 26. ročníku festivalu Hudba pod diamantovou klenbou predstaví spevácky súbor Gregoriana. I koncert bude v barokovom kostole svätého Františka v Kremnici. Gregoriana sa do Kremnice vracia po 13 rokoch, hovorí zakladateľ festivalu huslový virtuóz Peter Michalica.
6: Vokálny súbor Gregoriana som prvýkrát počul z vysielania Slovenského rozhlasu z priamého prenosu bohoslužby v Košiciach. Spievali tak kultivovane a tak dedikovane, že som ich musel pozvať na náš festival. Na koncerte zaznie okrem gregoriánskeho chorálu aj stredoveká polifónia, hudba, ktorá sa spievala v časoch, keď Kremnica dostala mestské práva, ale bude tu aj duchovná tvorba cez stáročie až po súčasnosť.
2: Spevácky súbor Gregoriana pravidelne spieva pri bohoslužbách v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Okrem účinkovania pri liturgii vystupuje aj koncertne, najmä v Košiciach a okolí. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Trenčíne, kolona v Ružomberku, je uzavretý most Apollo, pokračujeme s dopravou. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obchádzate po prístavnej Slovnavskej R7 a po prístavnom moste. Na obchádzke po Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 20 minút. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý jazdný pruh. Na novú nehodu upozorňujete v Trenčíne na Hasičskej smerom k mostu, zdržanie asi 20 minút. Za Martinom smerom do Koštia na Tursom sa na križovatke zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút, v opačnom smere ale stratíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, rovnako sa zdržíte aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. 10 minút stratíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, 15-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. V Makove je po povodní cesta uzavretá na horské stredisko Kasárne. Z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte preto opatrne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekné štvrtkové popoludne z Rádia FM aj krátko po 15. Pozývame vás počúvať naše vysielanie aj naďalej, pretože už o malý moment nás čaká ďalšie vydanie Tech FM.
8: Dnes sa budeme v Tech FM rozprávať napríklad aj o žirafách, ale tiež o Instagrame, o tom, aký má vplyv aj na to, ako vnímame naše tela.
7: Zostaňte s nami, určite to bude zaujímavé. My vás pozdravujeme, sme Lucia a Vierka a toto je Chaka Khan a Snoop Dogg.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Keby bolo leto pesnička, tak by neznelo inak. To sa zhodneme určite viacerí. Chaka Khan, Snoop Dogg a Boogies in My Soul tu u nás v Rádiu FM. No a keby štvrtok mal nejakú konkrétnu podobu, tak určite by do nej zapadala aj naša pravidelná rubrika Tech FM.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
2: Spolu s nami je tu Tomáš Prokopčák zo SME, ktorý každý štvrtok po 15. vám prináša rubriku Tech FM. Tomáš, ahoj, vitaj.
4: Ahoj.
5: Pekný deň, Tomáš. Budeme sa dnes rozprávať aj o sociálnych sieťach. Touto témou začneme. Zdá sa, že intenzívne používanie Instagramu v nás môže vyvolávať pocit odsudzenia od našich tiel. Tak čo už dnes vieme o dopadoch sociálnych sietí?
4: No nič pekné. Existuje množstvo štúdií, dokonca sa vie o tom, že tie samotné sociálne siete si tie štúdie nechali urobiť a vedia o tom, ktoré hovoria, že vlastne okrem toho, že narúšajú pradivo spoločnosti a demokracie, tak majú aj konkrétny vplyv na mentálne zdravie, špeciálne detí a mladých dospelých. No a do toho teraz vyšla nová štúdia, ktorá vlastne tento záber rozšíruje a hovorí, že to nie je len otázka mentálneho zdravia, ale vlastne aj neurovied a všetkých neuroschopností a ich rozvratu, ktoré môžu sociálne siete robiť.
2: A čo presne teraz vedci skúmali?
4: Tí vedci sa tentokrát zamerali na to, ako sami seba vnímame. To je vlastne celkom komplexný neurobiologický problém, pretože on je vlastne poskladaný z toho, aké máme vnímy, aké máme vnemy, aké máme premyšľanie, zážitky, ako to celý ten náš mozog skladá a vytvára niečo, čo by sme mohli nazvať predstavou nášho ja, vrátane nášho tela. No a na toto sa teraz vedci pozreli, že aký má vplyv intenzívne využívanie sociálnych sietí presne na tú seba reprezentáciu, na to vnímanie nás samých a toho, či patríme do tiel, v ktorých žijeme.
5: Uh-huh. A prečo sa preto vedci rozhodli?
4: Pretože doteraz to nikto neskúmal. A doteraz tie výskumy často boli na úrovni psychológie. To akože že dobre, ale skúmali vlastne mentálne zdravie a dopady a dôsledky a príčiny a čo to robí so spoločnosťou, čo to robí s jednotlivcami. A ako by sa mohli upraviť tie sociálne siete, aby napríklad tým deťom až tak neubližovali. Ale nikto sa na to nepozeral na úrovni neurobiológie, prepojení mozgu, ktoré mozgové časti sa aktivujú a aký to má vplyv na napríklad predstavu o našej vlastnej identite. To znie ako spoločenská vec, ale do veľkej miery je to biologická vec, pretože je to skladačka vnemov a ruchov, ktoré sa v našich mozgoch odohrávajú. No a to teraz výskumníci zmenili.
2: A ako vyzeral ten výskum?
4: Zobrali si 95, takmer 100 mladých dospelých, v priemere starých okolo 26 rokov, ktorí mali zhruba 8-ročnú skúsenosť s Instagramom alebo inými sociálnymi sieťami v priemere. Niektorí viac, niektorí menej. A potom robili s nimi taký klasický neurovedecký experiment s virtuálnou realitou. Pretože my vieme, keď je intenzívne zapojená virtuálna realita, tak to ovplyvňuje naše vnímanie, dokonca vnímanie na samých. A dá sa ako keby škálovať, kedy sa tým avatar stávame v tej virtuálnej realite, kedy sme schopní si uvedomiť, že je to len virtuálna realita a že to je celé ako keby divadlo a kedy sa začneme ako keby vciťovať až prenášať do tej virtuálnej reality. A to sa dá škálovať. A to teraz porovnali práve s používaním sociálnych sietí a ukázalo sa, že existuje nejaká súvislosť.
5: No a aké sú tie výsledky? Na čo sa prišlo?
4: Prišlo sa na to, že čím intenzívnejšie tí mladí dospelí, mladí používatelia, konkrétne Instagramu, využívali ten Instagram, čím dlhšie ho využívali, teda 8 a viac rokov, tak tým rýchlejšie zahodili v tej virtuálnej realite vlastnú identitu a začali sami seba vnímať ako tú virtuálnu postavu. A úplne komplexne, ako keby zabúdali na vlastné ja, na reprezentáciu svojho tela, na svoju projekciu a do vonkajšieho priestoru, že toto som ja, Tomáš, ja Vierka, ja Lucia. A to rýchlo zahadzovali a čím viac používali tie sociálne siete, tak rýchlejšie odhadzovali tú vlastnú identitu.
2: A bude sa s tým ešte niečo ďalej diať? Nejako sa bude odvíjať možno nejaká rady alebo niečo chcú veci ešte nejako uzavrieť alebo riešiť tento výskum?
4: Oni hovoria, že je to proste takéto prvé zistenie, pretože doteraz sa nepozeralo úplne na sociálne siete, čo robí s prežívaním nás samých. Pozeralo sa na to, čo to robí so spoločnosťou, čo to robí s mentálnym zdravím a teda čo to robí s verejným zdravotníctvom, ktoré musí riešiť tie mentálne stavy. Ale nepozeralo sa úplne na to, či ľudia ako keby vďaka sociálnym sieťam strácajú samých seba. A zdá sa, že to sa deje, a čím viac tie sociálne siete, filtre na nich, rôzne ako keby reprezentácie, rôzne postavičky, ktoré využívaš na miesto seba, alebo aj štilizácie, ktoré sa tam dejú, využívaš, tak tým je to horšie. No a oni už naznačujú, že na to by mohli byť nejaké guideliny, že v tom výskume treba pokračovať a vlastne sa zamerať, aké dôsledky toto môže mať. Ono to určite súvisí s tým mentálnym zdravím a tými problémami. A akurát možno zistíme, že práve toto je príčina tých problémov s mentálnym zdravím, že ľudia prestanú byť sami sebou, prestanú byť spokojní sami so sebou, takže sa nemajú radi, majú mentálne problémy a to má ďalšie dôsledky. A toto všetko vlastne treba poprepájať, doskúmať a najmä priniesť tie vedecké štúdie a ukázať, že to je naozaj, naozaj veľký problém.
5: Tak veríme, že ten výskum bude pokračovať. Aj pocit odsudzenia od našich vlastných tiel, aj to môže spôsobovať Instagram a sociálne siete. My budeme v Tech FM pokračovať, budeme sa rozprávať o tom, či vedia žirafy rátať, tak ostaňte s nami. Tech FM.

0: Toto je Rádio FM a my vo štvrtkovom Popo FM pokračujeme v našej pravidelnej rubrike Tech FM, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z Osme. Tomáš je tu stále spolu s nami a teraz sa budeme rozprávať o žirafách. Vraj vedia rátať, alebo teda otázka je, či vedia. Tomáš, čo vieme o tzv. Počtárskych úkonoch u zvierat?
1: Že sme si kedysi mysleli, že sú veľmi exkluzívne a čoraz častejšie si myslíme, že až takými exkluzívnymi nie sú. Pretože sme tušili, že to dokážu robiť primáty, niektoré strakovité vtáky, vrany, že to dokážu pravdepodobne papagáje. No ale za posledné roky sa nám zdá, že čoraz viacej zvieracích druhov dokáže, povedzme, že rátať, a to aj veľmi nesofistikované zvieracie druhy, napríklad mestské holuby, dokážu asi robiť jednoduché aritmetické operácie.
2: No a prečo je to takto? Prečo je to inak, ako sme si mysleli?
1: Mysleli sme si, že je to výnimočná vlastnosť, lebo ľudia si vždy myslia o tom, čo oni dokážu, že je výnimočná vlastnosť, a potom sú prekvapení, keď to robia aj iné zvieratá. Ale nie je to úplne triviálna záležitosť. Ona vyžaduje nejaké kognitívne schopnosti, ktoré nie sú úplne jednoduché, alebo teda sme si mysleli dlho, že nie sú úplne jednoduché, no ale zdá sa, že vlastne svet je dosť komplexný a komplikovaný a zvieratá, ktoré dokázali prežiť až do dnešku, sa mu museli prispôsobiť niekedy aj tým, že dokážu pochopiť, keď je niečoho viac a niečoho menej.
0: A čo teda tie žirafy, poďme sa presunúť práve k žirafám, čo sa teraz sledovalo práve u nich?
1: A či dokážu, ja to veľmi zjednoduším, ale spočítavať a odčítavať, teda či vedia a urobiť nejaký, alebo vnímať, keď je urobený nejaký úkon, ktorý budím pridá potravu alebo odoberie potravu. No a zdá sa, že aspoň do nejakej miery niektoré z tých žiráf v barcelonskej zoo, pretože experimentu sa zúčastnili 4 žirafy a 2 dokázali počítať, tak aspoň niektoré z tých žiráf to počítanie zvládlo.
2: No a ako ten pokus vyzeral?
1: A keďže sú to žirafy, tak vyzeral tak, že im musíš dávať jedlo. Na vedci do takej žltej krabičky alebo do 2 žltých krabičiek vždy dali kopu jedla. Jednu kopu jedla, druhú kopu jedla, potom tú kopu jedla zakrieli a do takej zelenej krabičky dali novú kopu jedla, ukázali tým žirafám a do jednej z tých žltých krabičiek to buď pridali, alebo jednej z tých žltých krabičiek odobrali jedlo a dali to do tej zelenej krabičky, aby tie žirafy videli, že aha, jedlo, a dali to preč. V princípe buď prirátavali alebo odrátavali a sledovali, ako tie žirafy budú reagovať a ktorú krabičku s jedlom si vyberú. No a ukázalo sa, že tam, kde pridávali, tak tie žirafy to vnímali, dokázali si to nejak spracovať a vyberali si správnu krabicu s jedlom, kde mali viac jedla.
0: Ale šípim tu aj nejaký problém tohoto výskumu.
1: Odrátavať nedokázali. A ukázalo sa, že ani jedna zo 4 skúmaných žiráf nedokázala odrátať nad náhodu, takže keď urobili druhú tú polovicu toho výskumu a im ako keby z tej krabice s jedlom odobrali to jedlo, ukázali im, že aha, túto časť sme odobrali, tak ani jedna z tých žiraf nedokázala správne vyhodnocovať, že vlastne má tam ani jedla.
2: Aj vieme, o akom jedle sa rozprávame,
1: a
2: že
1: boli
2: čo im
1: to také, nie že sladkosti, lebo žirafám nedávaš sladkosti, ale také chuťovky, nebolo to štandardné jedlo, ale boli to také obľúbené mlsky.
0: No a prečo je to teda ale vlastne dôležité, že či teda tie žirafy vedia počítať a koľko z barcelonskej zón žiraf vie počítať a čo je na tom také dôležité? Je to zaujímavé samozrejme, ale...
1: Pretože v skutočnosti nie ide o tie žirafy, ale o ten základný výskum alebo to rozšírenie toho nášho ľudského ega. Že zvieratá aj tie nešpecifické dokážu robiť veci, ktoré sme si dlho mysleli, že sú exkluzívne len pre nás, pre človeka. A čo zároveň znamená, že na to museli byť nejaké príčiny, prečo to tie tvory dokážu robiť, prečo prebiehala v prírode nejaká konvergentná evolúcia, ktorá ich vybavila touto schopnosťou. A zároveň možno, že tá schopnosť je oveľa triviálnejšia alebo oveľa základnejšia, ako sme sa domnievali, že ono to zazdáva zmysel. Jednoducho tie tvory, ktoré dokážu vyhodnotiť, kde viac jedla, kde menej jedla, a kde pridáva jedlo a kde odrátava sa jedlo, a prežívajú lepšie ako tie tvory, ktoré to nedokážu. A navyše žirafy sú sociálne zvieratá, žijú v čriedách. Tie čriedy sa menia, záleží to od sezóny, obdobia, regiónu. A v takomto prostredí, kde sú relatívne komplexné sociálne väzby, je celkom užitočné vedieť, koľko nás je, či je nás viac alebo menej, a ešte lepšie, či je dosť jedla alebo nie.
0: Či niekto nechýba. Tak a možno vedeli počítať, len si z tých výskumníkov vystrelili, že nebudeme im to naprvú všetko dávať, nech si ešte poskúmajú.
1: To je možné. Dúfam, že budú vo výskume pokračovať a zistia.
0: Určite majú žirafy zmysel pre humor, si myslím.
2: Možno niektoré z nich vedia, ako sme počuli, minimálne prirátavať. O tom sme sa rozprávali v tom dnešnom Tech FM, o tom, že či vedia žirafy počítať, a dozvedeli sme sa niečo aj o nás, o ľuďoch, o tom, ako to vplýva možno na naše ego. Tomáš Prokopčák zo SME tu bol s nami aj dnes. On chodíva vždy vo štvrtky po 15. pripravuje Tech FM. No a Tomáš, na dnes ti ďakujeme. Želáme pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Tender, tak sa volá táto nahrávka a celá je taká jemná a nežná, počuli sme Blur a tento hlas, hoci v inej zostave, nám bude znieť naživo tento rok na Pohode, pretože aj Gorillaz na čele s Damonom Albarnom sú kapelou, ktorá je v aktuálnom ročníku tohto festivalu.
1: A my už sa neskutočne tešíme na Trenčianske letisko. Rádio FM je aj tento rok vašim festivalovým rádiom a nevynecháme samozrejme festival Pohoda. Už od stredy sa presúvame na Trenčianske letisko, odkiaľ vám prinesieme všetky aktuálne informácie, exkluzívne rozhovory a aj koncerty. Ak sa na festival nedostanete, tak vďaka nám si budete môcť vypočuť živé prenosy koncertov. A teraz pozor, lebo sú to naozaj fantastické mená. Just Mustard, The Twilight Lightset, Julia Kozáková, Medial Banana, Ventolin, Imagine Thackeray, Aldous Harding, Para, Emiliana Torini, alebo aj predstavte si Lika Lee, a to stále nie je všetko. Určite počúvajte festivalové Rádio FM a teraz sa vám to oplatí dvojnásobne, pretože ak sa nechcete uspokojiť s tou situáciou, že budete koncerty počúvať, ale chcete ich naozaj zažiť naživo, tak máte tu možnosť vo festivalovom Rádio FM, pretože budeme súťažiť o vstupenku a konkrétne ide o štvordňovú permanentku na Pohodu, ktorá teda platí aj na ten otvárací The Cure Extra deň.
0: No a chceme od vás, aby ste nám dnes napísali vašu odpoveď na otázku, komu a aké raňajky by ste na Pohode pripravili.

Popo FM.

Pekné popoludne všetkým, stále počúvate Rádio FM, doteraz nám zneli Interpol. No a ďalšia výborná muzika je pripravená samozrejme aj v ďalšej hodine nášho vysielania, ale okrem toho sa budeme rozprávať aj s Bertom zo zostavy Bert and Friends a pozveme vás na večerný bratislavský koncert tejto zostavy. A navyše ešte stále môžete aj súťažiť o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, ak nám napíšete komu a aké raňajky by ste pripravili na Pohoda Festivale. Pýtame sa na tých účinkujúcich, čiže nejakú kapelu, hudobníka, hudobníčku si vyberte a napíšte nám, že čo by ste im pripravili na raňajky, keby bola tá možnosť studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM medzera, váš text.

0: FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Keď idem do svojej pracovne, ktorá je teda pomlčka štúdio, tak tam dostrpím, že to si musím dávkovať, takže keď mám ísť s týmto tajtrlíkom nahrávať.
2: S tajtrlíkom, ty
1: tak
2: chudák.
1: Musím tam, no, že no nie je to úplne jednoduché.
2: Není, však mi niečo hovor.
3: Tak ale on je aspoň svižný a nemýli sa pri nahrávaní, takže to máš rýchlo napísané a vyrobené.
1: Áno.
2: Ale to som chcel, že ja tiež nemám v pracovni chráň klimatizáciu, ale nikde nemáme klimatizáciu, lebo však...
1: Ale do pracovne si ju ani nedám, lebo to by mi už prišiel, že úplne nadpomery, no, aby som ja do svojej kutice 2x3 metre si dal klimatizáciu.
2: Ale tam, to, ty normálne, neviem, jak to máš ty, ale ja, jak som taký silnejší, tak ja zistím, že ja to normálne vyhrievam. Akože ja to,
1: áno, to telo, hej.
2: Mojim telom tako sa tomu pridáva, ešte keď si pálim sviečku, že teda mám sviečku aj mi horela, lebo to mám taký zvyk, tak to je úplne akože peklíčko. Tak teraz mám takú techniku, že si obliekam mokré šaty.
1: Tak to normálne tam som nedošiel ešte do tohto?
2: Nie, normálne, akože keď...
3: Aj spodok?
2: Čože?
3: Aj spodok?
2: Však samozrejme.
1: Však šaty hovorí.
2: No nie, šaty, akože...
3: Akože ženské šaty?
2: Nie, plavky a tielko. Ženské šaty to zase inokedy si obliekam.
3: Počkaj. Ty si doma obliekaš mokré plavky?
2: Áno, mokré, ja si idem do vane.
3: A počul si už o Vlkovi?
2: Prosím?
3: Počul si už o Vlkovi aj v inej súvislosti ako...
2: Ale počul som o Vlkovi, ale ja to usuším. Akože Vlk nestihne prísť, lebo ja to usuším.
1: Ja mám najväčšiu radosť z toho, že nemám kameru pri nahrávaní.
2: Presne.
1: A teraz o to viac som to ocenil.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18.
4: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk. Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V referende majú voliči možnosť hlasovať aj cez hlasovací preukaz. Môžu oň požiadať najneskôr do zajtra. Najmenej 5 mŕtvych a 16 zranených si vyžiadal bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať aj cez hlasovací preukaz. Môže on požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Řádek.
6: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
5: Britský premiér Keir Starmer sa ospravedlnil za systematické prípady nútených adopcií po druhej svetovej vojne zameraných na slobodné matky. V Spojenom kráľovstve tak došlo k odlúčeniu zhruba 185 tisíc detí.
7: The shame is not yours.
8: Hanba nepadá na vás, v skutočnosti padá na štát a je nám úprimne ľúto. Vaše újmy boli znásobené zlyhaniami systému financovaného štátom, ktorý nezabránil, aby pokračovali.
5: Po druhej svetovej vojne až do polovice 80. rokov 20. storočia britský štát a kresťanské cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev. Bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 16 zranených. V explózii došlo v štvrti Hijaz, nedaleko tamojšieho justičného paláca. Na miesto prichádzajú sanitky. Výbuch bol podľa sýrskej štátnej televízie spôsobený nástražným výbušným zariadením a nikto sa k nemu zatiaľ neprihlásil. Spravodajca stanice Al Jazeera povedal, že výbuch spôsobil v kaviarni len malé škody a bezpečnostné zložky okolie miesta ohradili. Ukrajinský dron dnes v Brianskej oblasti na západe Ruska zasiahol autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, informoval tamojší úradujúci gubernátor Jegor Kovalčuk, podľa ktorého bol úder zámerne cielený na civilistov. Ukrajina správu zatiaľ nekomentovala, no v minulosti opakovane poprela, že by útočila na civilistov. Za posledné obdobie je to už niekoľký krát, keď ruské úrady informovali o tom, že ukrajinské sily zasiahli v Rusku bieloruský autobus. Ukrajinskí predstavitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského upozorňujú na to, že sa Moskva podľa nich snaží zatiahnuť Bielorusko do vojny. Poľská prokuratúra podala obžalobu na štyroch mužov podozrivých z prípravy teroristických útokov. Podľa vyšetrovateľov zhromažďovali pyrotechnický materiál, absolvovali strelecké a taktické výcviky a získavali informácie o výrobe improvizovaných výbušných zariadení. Obžaloba smerovala na okresný súd a týka sa štyroch mužov vo veku 19 až 20 rokov. Podozriví sa podľa vyšetrovateľov zaujímali o náboženské objekty či školy. Obžaloba zahŕňa aj podporu nacizmu a fašizmu, podnecovanie k vraždám s teroristickým motívom a držbu pyrotechnických výrobkov. Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
10: Kolóna na Kysuciach v Ružomberku, ale aj v Hlohovci. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny hlásite aj pred Dolným Barom smerom z Dunajskej Stredy, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, za Martinom smerom do Košťan na Turcom a na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna sa zdržíte tiež 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 20 minút. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na kilometri 131,5 je odstavený kamión, blokuje pravý jazdný pruh. Po ceste z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. A radar vás nameria v Tekovskej Breznici v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
11: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme. Už je po 16. neuveriteľné, ako to dnes letí. No a my už o malý moment v Popo FM privítame nášho dnešného hostia.
12: Áno, a je ním Bert z kapely Bert and Friends, pretože táto zostava dnes vystupuje na Slovensku. My pozveme na ich koncert. No a Bert teda porozpráva o tom, ako to bude vyzerať a čo má kapela nové.
11: Áno, presne tak. Určite zostaňte s nami. Nech sa vám všetkým príjemne počúva. My sme Lucia a Vierka.

0: Pekné popoludne všetkým, máte naladené Rádio FM a doteraz vám znela aj domáca producentka Nereu. To bola skladba Soil. No a myslím si, že je celkom vhodný čas na to, aby sme vyhodnotili dnešnú súťaž, ktorú sme rozbehli u nás v Popo FM, a ide o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá platí už aj na otvárací The Cure Extra deň, teda od stredy 8. júla. No a my sme sa vás pýtali veľmi milú takú vtipnú otázku, respektíve tie vaše odpovede boli potom veľmi vtipné. Pýtali sme sa vás, že keby ste niekomu z účinkujúcich tohto ročnej pohody mali pripraviť raňajky, tak komu by ste ich pripravili a čo by to bolo? A vy ste nám písali a bola to naozaj záplava odpovedí. Ďakujeme za každú jednu. Nasmiali sme sa.
1: Aj sme sa nasmiali a inšpirovali. Aj to bol taký bič, ktorý sme si na seba uplietli, pretože teraz ja aj celkom cítim, že by som si dala napríklad tie typy, ktoré ste posielali.
0: Presne tak, aj ja sa cítim neskutočne hladná, čiže keď vám to nevíde s tými hviezdami pohody, tak môžete nám pripraviť nejaké raňajky.
1: Uvítame to. No Eva napríklad napísala, pripravila by som tresku v rožku a silné espresso všetkým členom kapely Cure ako prezentáciu mojej pohodovej liečebnej kúry, tak tam zvyknem začínať deň.
0: To je celkom dobrý nápad a viackrát sa opakoval tento tip s tou treskou. Napísal aj Tomáš, ja by som pripravil pre Damona Albarna raňajky v podobe kváskového chlebíka s brinzou a čerstvou zeleninou. A ja mám na toto teraz strašnú chuť.
1: Tiež by som si dala a dala by som si aj niečo, čo pripravila Tatiana, doslova pripravila, pretože píše nám, že po 2 rokoch sa opäť odhodlala uvariť čerešňový džem, takže by pripravila vianočku s maslom a týmto džemom pre Emilianu Torini. A ešte to je aj symbolické, pretože aj pred 2 rokmi som mala čerešňový džem práve na Pohode, bol to náš prvý spoločný festival s priateľom, tento rok už aj on bol zapojený do varenia, takže
0: sa určite potešil.
1: Tak toto Tatiana vymyslela a dobre, že nám napísala, dobre, že nám dala vedieť, pretože tá permanentka na Pohodu je práve tvoja, Tatiana. Blahoželáme.
0: Áno, gratulujeme a uži si aj ten džem, určite je fantastický, dobrý.

Jednou z najväčších hviezd bude islandská speváčka Emiliana Torini. Autorka hitov Jungle Drum či Sunny Road patrí k najvýraznejším hlasom európskeho indie folku. Je spoluautorkou skladby Slow pre Kylie Minogue, za ktorú získala nomináciu na cenu Grammy. Jej hlas zaznel aj vo filme Pán prsteňov dve veže. Na pohodu prinesie aj oceňovaný album Miss Flower, ktorý sprevádza rovnomenný filmový projekt.

Veľkým lákadlom bude aj novozélandská pesničkárka Aldous Harding. Speváčka s jedinečným prejavom patrí medzi najuznávanejšie osobnosti súčasného indie folku. Jej albumy vznikali pod producentským vedením Johna Parisha, dlhoročného spolupracovníka PJ Harvey. Kaluš orkestra, víťazi Eurovízie 2022 zasa prinesú energické spojenie folklóru, rapu a elektroniky. Ich skladba Stefania sa stala symbolom modernej Ukrajiny a kapela dnes patrí medzi najvýraznejšie európske koncerty.

Ďalšou výraznou osobnosťou bude Alina Paš. Vo svojej tvorbe prepája karpatský folklór, elektroniku, hip-hop aj experiment. Svoj štýl označuje ako mystic rap bez opera a jej koncerty pripomínajú hudobný rituál. Obrovskú dávku energie prinesie rumunský dýchový orchester Fanfár Čokrlia. Legenda World Music odohrala viac než 4000 koncertov po celom svete a preslávila sa virtuóznou balkánskou dýchovkou, ktorá si získala fanúšikov od jazzu až po punk.

Výnimočné miesto bude patriť aj britskej multiinstrumentalistke menom Emma Jean Thackeray. Jedna z najväčších osobností novej britskej jazzovej scény prepája jazz, funk, psychedéliu aj elektroniku. Na albume Weirdo nahrala všetky nástroje sama a potvrdila tak svoju povesť jednej z najodvážnejších súčasných hudobníkov.

0: Nové impulzy prinesie aj ukrajinské kvarteto Hip & Dash, ktoré prepája jazz, hip-hop, elektroniku aj progresívny rock. Ich album Late patrí medzi najzaujímavejšie ukrajinské nahrávky posledných rokov. Program doplní aj japonský kolektív Turtle Island. Vo svojej tvorbe spája tradičné japonské a korejské nástroje a vytvára tak strhujúce koncerty na pomedzi hraníc world music, rituálu a performancie. Ak teda na pohode hľadáte hudbu bez hraníc, tohtoročný program ponúkne výnimočnú cestu od islandského folku cez balkánsku dýchovku až po súčasný britský jazz a modernú ukrajinskú scénu.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Aj Guzgu sme si dali v takejto parádnej pesničke Believe. Ste počúvali krátko pred 17. od nás z Rádia FM a zo štvrtkového Popo FM. No a budeme samozrejme pokračovať s výbornou muzikou. Po celej sa môžete tešiť napríklad aj na ukážku z nášho aktuálneho albumu Týždňa od eBay, ale tiež si dáme napríklad novinku od Elections in the Deaf Town, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 8 dní po zemetraseniach vo Venezuele vyslobodili z trosiek živého muža. Maďarský prezident rokoval s delegáciou Benátskej komisie o snahách odvolať ho. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vo venezuelskom štáte La Guajira sa podarilo z trosiek dostať živého muža. Na jeho vyslobodení pracovali 4 dní desiatky záchranárov, ktorí mu sondou podávali výživu. O operácii zvanej Zázrak informovali na sociálnych sieti čílski hasiči. Okrem nich sa na záchrane 47-ročného muža podielali aj týmy z USA, Portugalska, Kostariky, Salvadoru a Mexika. Hernán Gil bol prevezený do Caracasu. Pred ním sa posledného živého človeka po zemetrasení vo Venezuele podarilo z trosiek dostať v útorok, keď jordánsky tím zachránil 3-ročného chlapca. Maďarský prezident Tamáš Sujok popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie. Hlava štátu sa 29. mája obrátila na tento poradný orgán Rady Európy pre ústavné otázky so žiadosťou o expertízu pri riešení ústavného konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy európske ústavné hodnoty. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Benátska komisia naznačila, že je pripravená urýchlene prerokovať podanie a získať informácie o tejto veci prostredníctvom osobitných konzultácií v Budapešti. Benátsku komisiu na posúdenie legislatívneho návrhu pozval minulý týždeň aj premiér Péter Maďar. Európska únia chce čo najskôr nájsť nového vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu, ktorý dohliada na dodržiavanie mierovej dohody po vojne z 90. rokov. Po odchode doterajšieho predstaviteľa sa členské štáty zatiaľ nezhodli na jeho nástupcovi. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová počas návštevy Bosny zdôraznila, že krajina musí urýchliť reformy, inak príde o stovky miliónov eur z fondov Európskej únie a jej cesta do únie sa spomalí.
2: Budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v Európskej únii. Podpora členstva medzi obyvateľmi je viac ako 70%. Najnovší vývoj ukazuje, že dvere do únie sú pre nových členov stále dokorán otvorené. S Čiernou horou pripravujeme prístupovú zmluvu, Albánsko otvorilo ďalšie rokovacie kapitoly a Ukrajina s Moldavskom práve začali prístupové rokovania. Bosna a Hercegovina si preto nemôže dovoliť zaostať.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
3: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa vracia do Košíc. V domácu extraligu si 33-ročný krídelník zahrá premiérovo. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského HC Košice sa vracia po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách.
4: A je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. A stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že poteším aj fanúšikov.
1: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny v Ružomberku, zavretá ulica v Levoči, pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, premávka sa iba mierne spomaľuje. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, čakáte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka Zubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, za Martinom smerom do Koštiana nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna tiež čakáte asi 10 minút. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne a v Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Dlhý rok od Elections in the Deftown v tejto nepríliš dlhej pesničke. Každá pesnička od Elections in the Deftown by mala byť dlhšia a preto napríklad ja osobne si ich skladby púšťam aspoň 2-3 krát, aby to bolo dlhšie, lebo ich mám rada.
1: To je možno aj taký tip pre nich, že ako to robiť nesprávne, lebo už teraz to robia správne.
0: Výborne to robia.
1: Ale ako to robiť dlhšie?
0: Áno, že zahrajú aj na koncerte prípadne. Aha, ale ten istý set list 2-3 krát.
1: Mohli by aj to, a neprotestovali by sme. Počúvate Rádio FM a toto je posledná hodina dnešného Popo FM s Luciou a Vierkou.
0: Aj po 17. pozdravujeme.

0: Toto bola Nina Kohout, ktorú ste počúvali z éteru Rádia FM. No a už najbližší víkend, najbližšiu sobotu a nedeľu si v našom vysielaní zaspomíname práve na koncerty z minulého ročníka a tešiť sa môžete aj na spomínanú Ninu Kohout, ale tiež puding pani Elvisovej Bez ľadu a skladu, či Kiliky tu a sme si pre vás tiež odložili, alebo Folk Rap a New Archives. Celé leto bude u nás v našom éteri veľmi festivalové, plné dobrej hudby, no a začíname teda práve tento víkend, čaká nás taký špeciálny warm-up pred Pohoda festivalom.
1: Momentálne počúvate Popo FM, no a náš album týždňa aktuálne zastupuje kapela eBay a so svojou novinkou nás hudobničky prenášajú na miesto na Kube, kde trávili detstvo. To ich inšpirovalo. Viac o nahrávke prezradí Nika.
2: Album týždňa eBay offering.

Návrat domov či snaha nájsť seba samého. Taký je odkaz novinky Offering, na ktorej je tentokrát menej piana aj perkusí, pribudlo viac elektroniky aj synťákov. eBay sa na novom albume pohybujú medzi vkusným popom, elektronikou a R&B. Čo sa však nezmenilo ani na štvrtom albume sú ich hlasy, ktoré robia eBay nezameniteľným projektom. Hoci na albume našli eBay inšpiráciu aj v starovekom Egypte či mytológii, v porovnaní s predošlými albumami sa už o čosi menej skrýva za metafory a možno aj vďaka veku a životným skúsenostiam sa neboja písať texty, ktoré sú osobnejšie, priamejšie a zraniteľnejšie. Na albume počuť nielen angličtinu, ale aj španielčinu a francúzštinu. Často sa tieto jazyky striedajú hneď v jednej skladbe. Skladba číslo 11, Good Life.

0: Aj Simple Minds, Veteri Rádia FM v piesni Waterfront už máme krátko pred pol šiestou a to znamená, že nás čaká posledná polhodinka dnešného Popo FM. V nej budete počuť napríklad aj Purist alebo Krstných otcov. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio

0: Intuition, to bola tá skladba, s ktorou sa kapela Purist vrátila po odmlke, troška zmenili vtedy zvuk, troška sa rozdivočili a v tom čase to bola zostava Juraj a Alan, my sme si dali takúto spomienku vo štvrtok popoludní.
1: Prvý a pôvodný exorcista, známy aj pod názvom Vyháňač diabla, je presne ten typ filmu, ktorý takmer každý pozná, hoci si to možno ani neuvedomuje. Odkazy naň sú totiž súčasťou filmového folklóru prakticky od chvíle, keď sa dostal do kín. V najnovšom vydaní podcastu Pozor Spoiler kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák vyspoilerujú exorcistu tak, že aj ak ste ho doteraz nikdy nevideli, už vám žiadny ďalší odkaz naň nezostane skrytý. Jurko Malíček je podľa všetkého naozaj veľký fanúšik filmu Exorcista.
2: Exorcista, film z roku 1973, dnes funguje vynikajúco, možno nie ako horor, ale ako to, čo je dôležitejšie, ako výnimočne premyslený, naozaj dobre napísaný, výborne zahraný a realizovaný film s majstrovskou réžiou, ktorý predstavuje Hollywood v tej polohe, kde nakrúca vlastne vysoké umelecké diela.
1: No a ako je to s hudbou vo filme Vyháňač diabla, hovorí kolega Hubinák.
3: Celkovo sa vo filme neobjavuje tá klasická hollywoodská filmová hudba, pretože režisér chcel, aby ten film pôsobil čo najrealistickejšie a preto je vo filme často úplne ticho.

0: Počúvate Rádio FM a doteraz aj štvrtkové vydanie Popo FM. My sme Lucia a Vierka, boli sme tu spolu s vami doteraz a tešíme sa na vás opäť zajtra, to už bude piatok, takže budeme spoločne vítať víkend a bude nám veselo, budeme vám hrať dobré pesničky, takže si to určite nenechajte uísť, v tejto chvíli vás ale nechávame v ďalšej skvelej hudobnej spoločnosti.
1: S novou hudbou, ktorej veríme, s Nikou, to znelo tak, že tak varujeme pred tým, že budeme mať dobrú náladu zajtra. Môžete si to vysvetliť, ako chcete, ale budeme tu po 14. No a teda ten dobrý program v Rádiu FM pokračuje aj po 18. Tak ostaňte naďalej s FM-kom. Nech sa vám dobre počúva a majte ešte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí najväčšieho ruského útoku na Kyjev od začiatku vojny na Ukrajine stúpol na 21. Teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky tohto ročnej žatvy, vyhlásil Robert Fico. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev má už 21 obetí, ďalších 86 ľudí bolo zranených, uviedli dnes popoludní záchranári. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil odvetu. Rusko podľa neho v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a telách obetí v troskách bytových domov. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že údery boli vedené výlučne na vojenské ciele. Primátor Kyjeva Vitali Kličko na Telegrame oznámil, že na zajtra v meste vyhlási deň smútku. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal na žetevnom výjazde na poli pri Senci. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
1: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast nechce zatiaľ hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú podľa neho ale krmoviny.
3: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
1: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa zúčastní na štátnom pohrebe bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Očakávaná účasť na poslednej rozlúčke s duchovným, ktorý vládol Iránu 36 rokov a bol ostrým kritikom Spojených štátov, je zhruba 20 miliónov ľudí. Pohreb sa začne v sobotu. Vkladanie do hrobu je naplánované na štvrtok v meste Mašhad. Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Tahir Andrabi zároveň potvrdil, že Pakistan a Katar v Dauhe pokročili v rokovaniach s vyjednávačmi z USA a Iránu.
4: Rád by som zdôraznil, že nastal pozitívny pokrok v otázkach memoranda o porozumení v Islamabáde. Strany sa dohodli, že budú pokračovať v diskusiách a ďalšie stretnutie má byť čo najskôr po pohrebe. Pakistan bude naďalej spolu s Katarom sprostredkovateľom.
1: Izrael si dnes pripomenul 1000 dní od útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. Spomienkové podujatia opäť sprevádzajú výzvy na zriadenie štátnej komisie, ktorá by vyšetrila zlyhania úradov vedúce k vypuknutiu vojny v pásme Gazy, ako aj protesty proti postupu vlády. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná vystúpi na 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.

Pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM aj naďalej Nová hudba, ktorej varíme. To je naša ponuka na najbližšie 2 hodiny. Dnes pre vás máme single, ktoré tento týždeň premiérovali John Hopkins a Imogen Heap, Tycho, Delilah Holiday, aj Peter Gabriel a čaká nás aj náš single týždňa od Caitlyn Avrelie Smith. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem vás.

najsilnejšie novinky uplynulých dní, tak v Rádiu FM rozbiehame štvrtkový večer na úvod posledného vydania programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni ste počúvali, ako bude znieť druhý album kapely Fat Dog, z ktorého snáď niečo predstavia aj na festivale Pohoda, a po ukážke z albumu Cancel Me, I'm Tired sme si dali aj Block Party zo septembrovej a tentokrát veľmi osobnej štúdiovky Anatomy of a Brief Romance. Práve tento týždeň premiérovali single Love Bombs. Nové single tento týždeň zverejnili Anthony Šmírek, Mary in the Junkyard, Tycho aj Laprist. Aj tieto single máme v dnešnom playliste, tak ako aj skladby z nových albumov Bad Orton a Pearl and the Oysters. A teraz od nás aj jedna čerstvá spolupráca Johna Hopkinsa, ktorý sa dal dokopy so svojou kamoškou a hudobníčkou, v ktorej koncertnej kapele kedysi hrával, s Imogen Heap nahral túto novinku Reckoning.

čase single Seminal Pulse dáva, tak 21. augusta má pre vás aj celý nový album Decoding Poet Song. Už o chvíľu sa v Rádiu FM venujeme nielen singlovým novinkám, ale aj tým albumovým. S albumom Ground Above nás čaká Pat Orton. Nech sa vám náš výber novej hudby dobre počúva. Pekný štvrtok, želá Nika.

Tycho je späť s novým singlom po dvoch rokoch. Po albume Infinite Health vydal túto novinku Another Wave, na ktorej hostuje Silliman. Teraz od nás rádia FM Delilah Holiday, kedysi známa aj z kapely Skinny Girl Diet, ale už pár rokov sa venuje solovej kariére a 28. augusta už vydáva aj svoj debutový album. A práve z novinky Fat Cat vám aj

0: Pár dní dozadu bol jahodový spln, na to znamená aj to, že bol čas na novú hudbu Petra Gabriela. Práve počas tohto obdobia vydal singel I Belong to the Sky, ktorý vyjde koncom roka na albume Output Input. Toľko Peter Gabriel, teraz náš albumový tip.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Dnes večer vám opäť predstavíme dva čerstvo vydané albumy po 19. novinku od Pearl and the Oysters a teraz nás albumom The Ground Above čaká Beth Orton. Beth Orton v roku 2022 vydala album Weather Alive, ktorý označovala ako kreatívne znovuzrodenie, ktoré pokračuje aj vydaním novinky Ground Above, ktorú si legendárna hudobnička aj sama produkovala. Jej nová štúdiovka je rozdelená na dve časti. Prvá je skôr rozbitá a hľadajúca, druhá je teplejšia a viac melodická. Z albumu, s ktorým jej pomohli aj Dave Okumu či Adrian Atley z Portishead a z albumu, na ktorom hostie Nick Hakim, si dáme Celestial Light, Love You Right, ale aj Cigarette Curls.

left now.

0: Trikrát počúvali Beth Orton. Ak sa páčilo, dajte si nový album The Ground Above. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Fat Dog ohlásili vydanie novej v poradí druhej štúdiovky. Po úspešnom debute Woof chystajú novinku Cancel Me, I'm Tired, ktorú predstavia aj na niekoľkých koncertoch s Foo Fighters. Album, ktorý sa na trh dostane 2. októbra, podporili už aj prvým a zároveň titulným singlom.

Anthony Šmírek zverejnil nový single s skladbou Seminole, upozorňuje na pripravovaný album The Code in Birdsong, ktorý sa na trh dostane 21. augusta. Sam Cooke Parrott potvrdil nový album s projektom Radiator Hospital. Novinku The Story in Time čakajte 14. augusta. Už teraz je z nej dostupný aj prvý single Wall Between Us.

0: hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Hi, I'm Vinny and I'm from Django Django and you're listening to Nika FM on Radio FM.

0: Lai, nováčikov Adult DVD ste počúvali v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. No a Adult DVD práve počas neho ohlásili debutový album, rovnomenú štúdiovku vydajú koncom septembra aj so singlom, ktorý je za nami Cowboy on Isle 3. Do 20. pre vás ešte máme aj albumový typ od Pearl and the Oysters a k tomu aj novinky, ktoré počas tohto týždňa predstavili Greyers, Tommy Barlow aj Daphne. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný štvrtok aj naďalej, želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z oktobrového

Počúvate Rádio FM, toto je štvrtkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás máme novinky z tohto týždňa, ktoré treba počuť. Hrali sme vám z EP, ktoré pár dní dozadu ohlásili Ella Maynes a Nick Leon a len dva dní dozadu návrat s novou štúdiovkou ohlásil aj Bullion z albumu Nearly, na ktorý si počkáme do septembra. Nám už do playlistov pribudla novinka, ktorá je za nami, Francis Ford. S vokálmi Bullionovi pomohla Elle Divine. Teraz od nás írska kapela Guerrier, ktorá chystá svoj v poradí druhý album Nobody's Coming to Save You, ktorý produkoval Mark Bowen, ktorého poznáme aj z Idols. Z albumu, ktorý vyjde v septembri, včera premiérovali nový single, toto je Party Line.

0: Z Rádia FM ste počúvali Girls a toto bol Tommy Barlow, ktorého čaká jeho prvé európske turné, ale aj koncerty s kapelou Model Actress. A práve toto turné podporil aj čerstvým singlom Won't You Ever Need Me. Už o chvíľu pre vás máme aj nové single The Big Moon či Trickyho, ale aj skladby z novej štúdiovky Pearl and the Oysters. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Rádio FM.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM a v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám hrali z čerstvo ohlásenej štúdiovky The Big Moon, ale aj z albumu Different When It's Silent, ktorý chystá Chicky a z ktorého už predstavil dosť veľkú časť vďaka singlom. Tento týždeň to bola práve novinka I'm Yours, na ktorej hostiem Mitch Sanders. A ideme na náš posledný albumový tým na tento týždeň. Z ponuky albumov, ktoré vyšli v závere minulého týždňa, pre vás vyberáme album Monkey Minds, ktorým sú späť Pearl and the Oysters. Na albume, inšpirovaný buddhizmom, dvojica pracovala so známym producentom Jonathanom Reddom, ktorý pracuje napríklad aj s Father John Misty a kedysi bol členom dvojky Foxygen. Z albumu vyberáme tri ukážky, dáme si Solar Return, Portopia Mermaid Parade, ale

0: z Rádia FM. Ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto boli Pearl and the Oysters a ukážky z novinky Monkey Mind. Pokračujeme s hudobnými správami a hneď po nich si dáme aj jednu domácu novinku. Čaká nás Nerve a jej Melting Point.
1: Hudobné správy FM.
0: Nathan Jenkins, a.k.a. Bullion, ohlásil nový album. Hudobník, ktorý sa ostatné roky venoval najmä spolupráci s inými hudobníkmi ako Oliver Sim z DXX či Westerman, chystá vlastnú novinku Nearly, ktorú čakajte 25. septembra. Album podporil už aj prvým singlom Francis Ford.

Nový album ohlásil aj Johnny Foreigner, kapela z Birminghamu je späť s albumom Four Walls, inšpirovaný práve históriou aj súčasnosťou ich rodného mesta. Album, ktorý vyjde začiatkom septembra, podporil už aj prvým singlom The New Navigation. Ella Maynes a Nick Leon zverejnili spoločný single, skladba Aspiral je predzvesťou ich spoločného EP, ktoré vyjde už 7. augusta.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Metropolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči, Filmopolis prichádza od 8. do 9. Moje meno je Maroš Hečko a dneska vás prevediem troma seriálmi. Veľmi zaujímavými. Tým prvým bude Dope Thief. Sú to seriály, ktoré sa zaoberajú akčnosťou, detektívkami a sú tam veľmi zaujímavé prípady vo všetkých troch prípadoch. Takže Dope Thief začína Bee Gees. To by ste asi nečakali na tejto stanici, ale ja som si to dovolil. Let There Be Love.

Áno, počuli ste Bee Gees a vy, ktorí teda Bee Gees poznáte v tých veľkých vokálnych trojhlasoch, tak táto pesnička vôbec takýmto spôsobom nepôsobí, pretože to sú ešte tie začiatky Bee Gees. Je to skladba z roku 1968 z platne Idea a myslím si teda, že tak ako mňa prekvapila, mohla prekvapiť aj vás. Veľmi pekná skladbička. Ďalšou vecou, ktorú som vybral zo soundtracku Dope Thief, čiže Zlodejíčkovia, je Little Sims. To bude malá zmena. Point and Kill featuring Obong Jayar.

Takže hovoríme o Dope Thief. Je to seriál, ktorý vznikol nedávno. Myslím si, že tých 8 dielov, ktoré vám zlodejičkovia ponúknú, pretože tento seriál je z roku 2025, je naozaj veľmi čerstvý, ale už ho nájdete na sieťach, samozrejme, pretože je to produkt Jablčka a na ich streame teda vás čaká všetkých 8 dielov. Myslím si, že Peter Craig, ktorý stojí ako režisér za, a tu hlavný tvorca za týmto seriálom, si nazbieral veľmi peknú partiu, pretože jedným z režisérov je aj Ridley Scott. Peter Craig napísal scenár k tomuto dielku a ono je to taký netradičný formát, pretože dvaja priatelia, Brian Tyree Henry a Wagner Moura, ktorého ste mali možnosť vidieť už z mnohých seriálov o drogách, sa vo Filadelfii vydávajú za agentov DEA, čiže je to tá polícia, ktorá zháňa dôkazy na to, aby mohla utopiť v studených väzeniach tých, ktorí s touto látkou obchodujú a obohacujú sa. No a kradnú im tieto drogové veci, ktoré samozrejme z toho žijú a majú z toho veľký prospech, lenže samozrejme musia nastúpiť aj problémy. Toto je ďalšia skladba z vynikajúceho soundtracku Dope Thief a je to Dominic Lewis, ktorý vytvoril niekoľko fantastických skladieb ako soundtrack k tomuto seriálu. Je to veľmi čerstvý človek v audiovizuálnom priemysle. Toto je The Process 3.

Takže to bola skladba Dope Thief, seriál, ktorý významným spôsobom teraz vnikol do audiovizuálneho priestoru, pretože sa stal veľmi silne obľúbeným na sieťach a myslím si, že Dominic Lewis, ktorý vytvoril skladbu The Process 3, vás určite presvedčil o tom, že táto elektronická muzika je veľmi silne šitá na mieru tomuto seriálu a má veľmi pekný, taký experimentálny ráz, čiže nie je to žiadna nuda, kde už v štvrtej sekunde viete, jak to bude pokračovať. O tom vás presvedčí Dominic Lewis aj v ďalších dvoch krátkych veciach, ktoré som pre vás pripravil.

Takže dope thief, zlodejčkovia, ktorí vniknú do drogového doupiete a vykradnú všetko, čo tam je k dispozícii. Zanechávajú za sebou v podstate len tých, ktorí sú sklamaní, že prišli o svoj kšeft, ale až kým teda, ako som povedal, nenarazia na veľkú stenu. Nie, nie je to tá stena, kde sme za posledný týždeň počuli, že sa kresli a tehli. Je to normálna stena veľkého tlaku z mafiánskeho prostredia, no a chlapci majú naozaj s ním problém. Toto je druhá skladba, ktorú som vám pre dnešný večer vybral od Little Simsa.

Takže Dope Thief aj so svojou úderkou, čiže ako som spomínal, Ridley Scott, Peter Craig a Tanya Hamilton, ktorí režírovali vlastne celý tento seriál 8 častí, tak Peter Craig je z nich naozaj najdôležitejší, pretože nielen, že je scenárista, ale je hlavným tvorcom a aj spoluproducentom. Toto je posledná skladba, ktorú som z tohto seriálu pre vás pripravil. Je to opäť Dominic Lewis a volá sa Sundown Sunset.

Len pre zaujímavosť, posledná informácia. Dope Thief, Peter Craig, ktorý je hlavný tvorca, spolurežisér a zároveň scenárista, je americký spisovateľ románov a je známy predovšetkým vďaka svojim temným komiksovým románom, ktorých rieši rútiaci sa vzťah otca a dieťaťa. No, čo by ste na to povedali, že aj takáto vec môže byť v Amerike veľkým bestsellerom. Craig vyrastal v Južnej Karolíny a v Oregone, teraz žije v Portlande a je synom herečky Sally Field a Steva Craiga. Takže on je ten hlavný človek, ktorý sa dal dokopy s Ridley Scottom. No a my už prejdeme aj na ďalšiu vec, ktorú som pre vás pripravila, to je The Agency. Agency je veľmi zaujímavý seriál, ktorý vám trošku popíšem neskôr. Toto je skladba z neho, zo soundtracku, ktorý vám tiež teda dávam do popredia, pretože stojí za to. Je to Jack White, Love is Blindness.

Tak to bol Jack White, Love is Blindness. Táto skladba, okrem toho, že si ju režiséri vybrali do seriálu The Agency, agentúra, odznela aj v Peaky Blinders, no a Jacka Whitea poslucháči Rádia FM určite dobre poznajú, pretože od neho hrávame pomerne do skladieb. The Agency, v ktorej sa ocitla táto skladba, tak tento seriál sleduje Martiana, ktorého hrá Michael Fassbender, no a je to tajný agent CIA, ktorý sa po rokoch strávených v utajení je zavolaný naspäť, je zrušená jeho pozícia a je späť v pobočke CIA v Londýne, kde sa znovu objaví žena z jeho minulosti a tam nastáva aj ten skutočný problém, pretože identita a tajný život sa stretnú. Myslím si, že The Agency, hoci nemá príliš veľké percentá, má iba 75% na ČSFD, tak si osobne myslím, že stojí za to v týchto horúcich letných dňoch. Vás to na betón osvieži. A ja vás teraz osviežím ďalšou skladbou, a to je John Wayne.

Áno, John Wayne je skvelá muzika a tiež bola teda použitá v Dope Thief, v Zlodejíčkoch, a keďže táto 5-minútová skladba má nážez, tak som pripravil ešte jednu skladbu z tohoto zaujímavého seriálu, ktorý vám odporúčam si pozrieť, a to je Meatloaf. Vy, ktorí ste žili v 90-kách, táto kapela vám určite nie je cudzia. Bad

Takže to boli soundtracky z Agentúry a Zlodejičkou. No a tým posledným seriálom, ktorý som na dnešný večer pripravil, je I Will Find You. I Will Find You je zaujímavý seriál práve v tom, že je veľmi citlivá struna napnutá až do prasknutia. Myslím tým predovšetkým detskú tému. Detsko, ktoré zmizne a zároveň sa niekde objaví, ale nie sme si úplne istí, či to naozaj je to naše dieťa. Či to je naozaj dieťa, ktoré je už dávno vyhlásené za mŕtvého a I Will Find You už jemne naznačuje, že táto situácia bude vyriešená a otec svoje dieťa skutočne nájde. Ak máte nervy na, práve na tieto témy, kedy dieťa je stredobodom celého príbehu detektívneho, tak potom vám urobí určite radosť aj soundtrack z tohoto seriálu I Will Find You, ho má naozaj výborný. Toto je Deftones, skladba sa volá Change.

Nájdem si ťa je seriál, ktorý vznikol v roku 2026, čiže je to úplná novinka a je za ním tvorca Robert Hall. Robert Hall má za sebou aj scenaristickú minulosť a pracoval aj na tomto dielku spolu so Stevenom Lillianom alebo Brianom Weinbrandtom. No a myslím si, že tento tvorca ukazuje, že písať vie a má za sebou aj Gotham, keby ste chceli vedieť. Seriál, ktorý mal veľký úspech v Amerike. No a Nájdem si ťa je teda novinka, ktorá stojí za to. Určite. Pretože Sam Worthington hrá zraneného otca, ktorého odsúdili na doživotie práve za to, že zabil svojho štvorročného syna bejsbolovou pálkou. Trošku som vám prezradil ten úvod, ale to vôbec neprekáža, pretože to je nám známe ako divákom hneď na začiatku seriálu. No a potom spolu so Samom Worthingtonom, ktorý hrá úplne fantasticky a precítil rolu otca, ktorému zobrali dieťa a odsúdili ho na doživote. Uteká z väzenia a čo sa bude diať a kto za tým celým je, si myslím, že je pekná zápletka a ak máte detektívno-thrillerové seriály s mysterióznymi prvkami radi, tak si tu prídete naozaj na svoje. Takže na záver tohoto seriálu I Will Find You vám zahrám z neho ešte Brucea Springsteena. Glory Days. Majte Glory Days celé leto. Počujeme sa mi o týždeň pri ďalšej relácii Filmopolisu a s ďalšími novinkami, alebo aj starinkami, lebo tam bude dobrá hudba. Niečo pre vás vyštrachám. Moje meno je Maroš Hečko. Za mixpultom sedí Andrej Šáli. Zdravíme vás od toho horúceho večera a majte sa pekne. Filmopolis FM.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

pozdravujeme z Rádia FM. Je tu program 100% FM, hodinovka s muzikou domácou. Pozdravuje kombo Andrej, Matúš a Demeter. Dnes bude nehrané od Six Soul Groove a Valéra Mika. Spomenieme si aj na Pebble 7, tak ako bola k počutiu v Popo FM. Prajem skvelé počúvanie Rádia FM.

večerom aj tma si líha. Medzi nás. Duša spíja. Milovaný. Z očí milovaný díva.

Keď nechceš, to už pohľadne.

Novinky do sekcie Nehrané dnes prichádzajú od Sixel Groove. Bude leto v Bratislave a potom si zahráme z aktuálneho albumu Valéra Mika skladbu Progress.

0: Popo FM navštívila Pebble 7. Ide o umelecký projekt slovenskej speváčky a skladateľky Dáše Bulíkovej. Lucia Zvierkov sa jej pýtali, ako sa zmenila jej tvorba po novej hudobnej identite.
1: Myslím si, že viac experimentov a ja som si dovolila viac akože sadnúť k tomu počítaču, že som bola taká, že ja neviem, či mi to dodalo nejaké to alter ego, nejakú proste confidence, že, že si dovolím viac ako keby aj z tej produkčnej stránky, alebo si dovolím viac sa o tom učiť alebo otvoriť tomu uši. A takže toto, a vlastne myslím si, že aj tie štruktúry piesni sú iné, ale tak to informovala aj tá produkcia, aj tá zmena vlastne prístupu.

Po nás vo štvrtok večer tradične program Bez pozie FM. Čaká vás teda hudba urbánna. Do po sobotu ráno od 8.00 v programe s nenáhlivým zoznamom muziky v dvojhodinovke. Tá najlepšia sobotná hudba.

0: Oxen FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Toto je Bez pauzy FM, hudobný špeciál Rádia FM, ktoré práve počúvate. Čakajú nás 2 hodinky repu. V úvode ste počuli Desi Hallow. Ak vám toto meno ešte nie je úplne známe, patrí medzi výrazné mená súčasného Chicano repu a moderného G-funku z Kalifornie. Pochádza z mesta Oceanside medzi Los Angeles a San Diego a svoje rodné mesto a aj Kaliforniu spomína v textoch tak často, ako kedysi Snoop Dogg. Vysoké palmy, Kalifornia, krásna atmosféra. Desi Hallow aj svoj album pomenoval Oceanside, nájdete na ňom aj track Summer Breeze, ktorý sme si v Rádiu FM práve hrali. Dajme si od neho ešte niečo ďalšie. Vítajte v dnešnom repovom špeciáli.

Bez Pulzy FM práve dohrala Snow the Product so skladbou Sabado, pred ňou Coyote a Beeril so skladbou Whipping Cream, predtým zaznela novinka Brown Representation od Reverie, Laudena a Coyote a celý hudobný blok otvoril Desi Hallow s trackom Jogging. Desiho sme si už spomínali, robí Chicano rap, čo je subžáner hip-hopu špecificky pre určitú komunitu, do ktorej patrí aj reperka Snow That Product a takisto aj dvojica reperov v Coyote. Všetko sú to mená súčasného Chicano rapu, teda štýlu, ktorý vznikol medzi mexicko-americkými komunitami na západnom pobreží USA. Tento rap nikdy nebol len o hudbe, ale často aj o identite, komunite a skúsenosti Latinoameričanov v Spojených štátoch. To je veľmi cítiť aj v skladbe Brown Representation, ktorá vyšla začiatkom roka 2026. Reverie, Lauden a Coyote v nej hovoria o hrdosti na svoje korene, o zastúpení Latino komunity a o tom, že hip-hop môže byť aj hlasom ľudí, ktorí sa v spoločnosti necítia byť dostatočne zastúpení. Viaceré hudobné weby označili tento track za protestnú a spoločensky angažovanú skladbu postavenú na témach identity, jednoty a solidarity. A mimochodom, v skladbe Whipping Cream sa objavil aj Beeril z Legendary Cypress Hill. Odporúčam aj videoklip ku tejto skladbe. Má dobrú atmosféru a presne tam ukazujú aj jedlo či micheládu, typickú pre kultúru a komunitu, ktorú sme si spomínali. Takto znie West Coast z roku 2026. Stále počúvate Rádio FM.

Bezpozy FM práve dohral Shaq so skladbou What's Up Dog. Tento starý track z roku 1993, ktorým dal legendárny basketbalista Shaquille O'Neal jasne najavo, že to nevie len na ihrisku, ale že ho baví aj hip-hop. Predtým zazneli Coyote opäť so Shaqom a Beerilom v tracku Practice, ešte predtým Shaq a Coyote v skladbe Free Looks a celý blok otvoril Bishop Snow so skladbou Party in the Hood. A keď už tam dnes trikrát zaznel Shaq, treba povedať, že len málo kto spojil šport a rap tak úspešne ako on. Je štvornásobným šampiónom NBA, 5-násobným účastníkom All-Star zápasu a členom basketbalovej siene slávy. Popri tom však vydal 4 rapové albumy a jeho debut Shaq Diesel z roku 1993 získal platinovú platňu. Bol tak vôbec prvým aktívnym členom NBA, ktorému sa podarilo preraziť aj v hudobnom biznise. Ale zároveň nie je jediný basketbalista, ktorý skúsil rap. Hudbu vydávali aj Damian Lillard pod menom Dame Dalla, Lonzo Ball alebo LiAngelo Ball, ktorého skladba Tweaker sa tento rok stala virálnym hitom. Či dokonca aj Kobe Bryant, ktorý ešte v roku 1999 nahrával a vydával rapové tracky. Shaq je však dodnes považovaný za basketbalistu s najúspešnejšou a najdlhšou rapovou kariérou. A keď sa dnes objaví na tracku s menami ako Coyote alebo BeReal, nie je to len marketingový ťah. V hiphope má rešpekt už viac ako 30 rokov. Toľko z basketbalovo-rapovej vsúky. Poďme v Bezpozy

Bezpozy FM v rádiu FM práve dohrali skladby kanadského repera Matt Childa. Pred chvíľou ste mohli počuť jeho skladbu Lemons, pred ňou zaznel track Watergate a ešte predtým Times Change. Pripomeňme si, že Matt Child ešte pred solovou kariérou prerazil ako člen kanadskej hiphopovej skupiny Swollen Members. Tu založili koncom 90. rokov vo Vancouveri práve Matt Child, Prevail a producent Rob The Viking. Ich album Bad Dreams získal v Kanade zlatú platňu. Matt Child je zaujímavý aj tým, že sa nikdy nesnažil zakrývať svoje osobné pády. Po období veľkého úspechu otvorene hovoril o závislosti od liekov, finančných problémoch a aj o tom, ako musel prakticky nanovo budovať kariéru. Práve preto sú jeho novšie skladby oveľa osobnejšie. A mimochodom, hoci Swollen Members pochádzajú z Kanady, výrazne

tým zabezpečili status, ktorý si držia dodnes. To bol rap z Kanady, teraz nás čaká palmičkový rap, ako ja hovorím, Espaňa. Santa Salud, ktorá práve tieto dni točí klip u nás v Bratislave. Už teraz

V repovom špeciáli Bez pozy FM sme si dali chvíľku španielského repu. Práve dohrala Santa Salud spolu so Sofiou Gabanou a Elane v energickej skladbe s názvom Free. Predtým zaznel track Urano a Queens of Groove.

0: ale počúvate Rádio FM.
1: No a čo ja viem, že o čom to je. Tak je to odbojové hnutie, no lebo v podstate teraz na Slovensku funguje iná muzika a všade po svete funguje trochu iná muzika.

0: keď sme začali hrať, tak vtedy boli všetci metalisti a teraz sú všetci zrazu gitaristi a toto. No a my sa snažíme vlastne ako prezentovať úplne inú muziku s úplne inými textami a v podstate
1: tak.
0: A tak a nejako ironicky sa k tomu stať.

0: 18. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
2: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
3: Svoja som FM.
0: Počúvate Bez pózy

Meteorit je názov tracku. Edusin je meno repera a my sme rapový špeciál Bez Pulzy FM. Edusin vydal aj tento rok album, tešíme sa z tohto projektu s názvom Levý král. Čisto subjektívne musím povedať, aj keď sa ma nikto nepýtal, že je to podľa mňa Edusinov najlepší album, ale vy si určite vypočujte aj ďalšie jeho projekty. Predtým sme si hrali Glebov Shadowboxing, ďalej Berlin Manson so Similimi Live a ich spoločnú skladbu Hands Up. Predtým hral track Breeze od Samea a Gleba a Natálie Hulejovej a od nej bola aj skladba Nádych, ktorú ste u nás v Rádiu FM mohli počuť. No a v úvode sme hrali Dušana Vlka a jeho track Čertov mlynček. Teraz nás Bez Pulzy FM čaká Aminé a ďalší.

práve dohral skvelý remix s názvom Victory Lap 5, na ktorom sa stretli Fred Again, Anna Majku Skepta, Denzel Curry, Hanno Mankind, The Mexican OT a ďalší. Pred touto skladbou zaznel Aminé a jeho track Weke a ešte predtým projekt Kajtraminé, ktorý tvoria Aminé a Kajtrenada a ich spoločný track Forever. A teraz nás čaká Denzel Curry, líder súčasnej undergroundovej scény. Denzel má za sebou zaujímavý aj ťažký životný príbeh. Jeho tvorba je mix experimentov, tvrdosti, emócií a kvalitného rapu. Počuť ste ho mohli aj na remixe Victory Lap 5 od One and Only Fred Again pred malou chvíľou. No a teraz nás čakajú ďalšie jeho skladby.

skladba Ricky od Denzela Curryho, predtým Denzel a Ferg a ich skladba Focus on Me a v úvode v skladbe Hot Ones s Denzelom aj Tia Corin. A práve aj Tia Corin je s Denzel

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ali Frost.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: aj čo chceš.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. FM. Počúvaj, čo chceš.